اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے، یہ سب ناپاک کام آمار شیطان سے ہیں، سو ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ۔

شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو تم کو ان کاموں سے باز رہنا چاہیے۔

اور خدا کی فرما برداری اور رسول خدا کی اطاعت کرتے رہو اور ڈرتے رہو، اگر منہ پھیرو گے تو جان رکھو کہ ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام کا کھول کر پہنچا دینا ہے۔

جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان پر ان چیزوں کا کچھ گناہ نہیں جو وہ کھا چکے، جبکہ انہوں نے پرہیز کیا اور ایمان لائے، اور نیک کام کیے پھر پرہیز کیا اور ایمان لائے، پھر پرہیز کیا اور نیکوکاری کی، اور خدا نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔

مومنوں، کسی قدر شکار سے جن کو تم ہاتھوں اور نیزوں سے پکڑ سکو خدا تمہاری آزمائش کرے گا، یعنی حالت احرام میں شکار کی ممانعت سے، تاکہ معلوم کرے کہ اس سے غائبانہ کون ڈرتا ہے، تو جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔

مومنوں جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ مارنا، اور جو تم میں سے جان بوجھ کر اسے مارے تو یا تو اس کا بدلہ دے، اور وہ یہ ہے کہ اسی طرح کا چار پایا جسے تم میں سے دو معتبر شخص مقرر کر دیں قربانی کرے، اور یہ قربانی کعبے پہنچائی جائے، یا کفارہ دے، اور وہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ اپنے کام کی سزا کا مزہ چکھے، اور جو پہلے ہو چکا وہ خدا نے معاف کر دیا، اور جو پھر ایسا کام کرے گا تو خدا اس سے انتقام لے گا، اور خدا غالب اور انتقام لینے والا ہے۔

تمہارے لیے دریا کی چیزوں کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، یعنی تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے، اور جنگل کی چیزوں کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام ہے، اور خدا سے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہو۔

خدا نے عزت کے گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے موجب امن مقرر فرمایا ہے، اور عزت کے مہینوں کو اور قربانی کو اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے بندھے ہوں، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے خدا سب کو جانتا ہے، اور یہ کہ خدا کو ہر چیز کا علم ہے۔

0: تشركون
1: کہہ دو کہ ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں برابر نہیں ہوتی، گو ناپاک چیزوں کی کثرت تمہیں خوش ہی لگے، تو عقل والو خدا سے ڈرتے رہو تاکہ رستگاری حاصل کرو۔

مومنوں، ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو کہ اگر ان کی حقیقتیں تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر قرآن کے نازل ہونے کے ایام میں ایسی باتیں پوچھو گے تو تم پر ظاہر بھی کر دی جائیں گی۔ اب تو خدا نے ایسی باتوں کے پوچھنے سے درگزر فرمایا ہے، اور خدا بخشنے والا بردبار ہے۔

خدا نے نہ تو بحیرہ کچھ چیز بنایا ہے اور نہ صائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام، بلکہ کافر خدا پر جھوٹ افترا کرتے ہیں اور یہ اکثر عقل نہیں رکھتے۔

اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے نازل فرمائی ہے اس کی اور رسول اللہ کی طرف رجوع کرو تو کہتے ہیں کہ جس طریق پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے وہی ہمیں کافی ہے، بھلا اگر ان کے باپ دادا نہ تو کچھ جانتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں تب بھی؟

ایمان والو، اپنی جانوں کی حفاظت کرو، جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا، تم سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تم کو تمہارے سب کاموں سے جو دنیا میں کیے تھے آگاہ کرے گا اور ان کا بدلہ دے گا۔

مومنوں، جب تم میں سے کسی کی موت آ موجود ہو تو شہادت کا نصاب یہ ہے کہ وصیت کے وقت تم مسلمانوں میں سے دو مرد عادل یعنی صاحب اعتبار گواہ ہو، یا اگر مسلمان نہ ملے اور تم سفر کر رہے ہو اور اس وقت تم پر موت کی مصیبت واقع ہو تو کسی دوسرے مذہب کے دو شخصوں کو گواہ کر لو، اگر تم کو ان گواہوں کی نسبت کچھ شک ہو تو ان کو عصر کی نماز کے بعد کھڑا کرو اور دونوں خدا کی قسمیں کھائیں کہ ہم شہادت کا کچھ عوض نہیں لیں گے، گو ہمارا رشتہ دار ہی ہو، اور نہ ہم اللہ کی شہادت کو چھپائیں گے، اگر ایسا کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔

پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ حاصل کیا ہے تو جن لوگوں کا انہوں نے حق مارنا چاہا تھا ان میں سے ان کی جگہ اور دو گواہ کھڑے ہوں جو میت سے قرابت قریبہ رکھتے ہوں، پھر وہ خدا کی قسمیں کھائیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے بہت سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، ایسا کیا ہو تو ہم بے انصاف ہیں۔

اس طریق سے بہت قریب ہے کہ یہ لوگ صحیح صحیح شہادت دیں یا اس بات سے خوف کریں کہ ہماری قسمیں ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی، اور خدا سے ڈرو اور اس کے حکموں کو گوشے ہوش سے سنو، اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

وہ دن یاد رکھنے کے لائق ہے جس دن خدا پیغمبروں کو جمع کرے گا، پھر ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا، وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، تو ہی غیب کی باتوں سے واقف ہے۔

0: جب خدا عیسیٰ سے فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، میرے ان احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیے، جب میں نے روح القدس یعنی جبرائیل سے تمہاری مدد کی، تم جھولے میں اور جوان ہو کر ایک ہی نسق پر لوگوں سے گفتگو کرتے تھے، اور جب میں نے تم کو کتاب اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی کا جانور بنا کر اس میں پھونک مار دیتے تھے تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتا تھا، اور مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو میرے حکم سے چنگا کر دیتے تھے، اور مردے کو زندہ کر کے قبر سے نکال کھڑا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، جب تم ان کے پاس کھلے ہوئے نشان لے کر آئے تو جو ان میں سے کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔
1: السلام علیکم، یو آر لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ یو ہیو بین لسننگ ٹو دی عربک ریسیٹیشن آف دی قرآن بائی قاری عبد الباسط آف ایجپٹ ود اردو ٹرانسلیشن۔ Stay tuned to Inspire FM.
2: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
3: آج کل آپ کے دروازے پر مختلف چیزیں فروخت کرنے کے بہانے اور مختلف کمپنیوں کا نام استعمال کر کے چور آپ کے گھر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ہوشیار رہیں اور دروازہ کھولنے سے پہلے اس بات کی تسلی کر لیں کہ دستک دینے والے سے آپ اور آپ کا گھر محفوظ ہے۔ انسپائر ایف ایم کمیونٹی اویئرنیس میسج۔
4: Did you see that guy on TV?
5: What, that No Comment guy?
4: Yeah, he was sick. What was his name?
5: I think it was Atiq Malik.
4: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specializing in everything from serious crime down to road traffic offenses.
6: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
4: Liberty Law, there when you need us most.
7: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests, with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبسم الله قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا

اور جب میں نے حواریوں کی طرف حکم بھیجا کہ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ، وہ کہنے لگے کہ پروردگار ہم ایمان لائے، تو شاہد رہیو کہ ہم فرما بردار ہیں۔

وہ قصہ بھی یاد کرو جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تمہارا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے طعام کا خوان نازل کرے؟ انہوں نے کہا کہ اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا سے ڈرو۔

وہ بولے کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم اس خان کے نزول پر گواہ رہیں۔

تب عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے پروردگار، ہم پر آسمان سے خان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے۔

خدا نے فرمایا میں تم پر ضرور خوان نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔

اور اس وقت کو بھی یاد رکھو جب خدا فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود مقرر کرو؟ وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، مجھے کب شایع تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں؟ اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھ کو معلوم ہوگا، کیونکہ جو بات میرے دل میں ہے تو اسے جانتا ہے، اور جو تیرے ضمیر میں ہے اسے میں نہیں جانتا، بے شک تو علام الغیوب ہے۔

میں نے ان سے کچھ نہیں کہا بجز اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے، وہ یہ کہ تم خدا کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے، اور جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا، جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو ان کا نگراں تھا اور تو ہر چیز سے خبردار ہے۔

اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر بخش دے تو تیری مہربانی ہے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔

خدا فرمائے گا کہ آج وہ دن ہے کہ راست بازوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ابد الآباد ان میں بستے رہیں گے، خدا ان سے خوش ہے اور وہ خدا سے خوش ہیں، یہ بڑی کامیابی ہے۔

0: آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے، سب پر خدا ہی کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن

ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرا اور روشنی بنائی، پھر بھی کافر اور چیزوں کو خدا کے برابر ٹھہراتے ہیں۔

وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا، اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے، پھر بھی تم اے کافرو خدا کے بارے میں شک کرتے ہو؟

جب ان کے پاس حق آیا تو اس کو بھی جھٹلا دیا، سو ان کو ان چیزوں کا جن سے یہ استہزا کرتے ہیں عنقریب انجام معلوم ہو جائے گا۔

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے پاؤں ملک میں ایسے جما دیے تھے کہ تمہارے پاؤں بھی ایسے نہیں جمائے، اور ان پر آسمان سے لگاتار مہ برسایا اور نہریں بنا دی جو ان کے مکانوں کے نیچے بہ رہی تھیں، پھر ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا اور ان کے بعد اور امتیں پیدا کر دیں۔

اور اگر ہم تم پر کاغذوں پر لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے اور یہ اسے اپنے ہاتھوں سے ٹٹول بھی لیتے تو جو کافر ہیں وہ یہی کہہ دیتے کہ یہ تو صاف اور صریح جادو ہے۔

اور کہتے ہیں کہ ان پیغمبر پر فرشتہ کیوں نازل نہ ہوا جو ان کی تصدیق کرتا، اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو کام ہی فیصل ہو جاتا، پھر انہیں مطلق مہلت نہ دی جاتی۔

0: نیز اگر ہم کسی فرشتے کو بھیجتے تو اسے مرد کی صورت میں بھیجتے، اور جو شبہ اب کرتے ہیں اسی شبے میں پھر انہیں ڈال دیتے۔
1: ولا

اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ تمسخر ہوتے رہے ہیں، سو جو لوگ ان میں سے تمسخر کیا کرتے تھے ان کو تمسخر کی سزا نے آ گھیرا۔

ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ کہہ دو خدا کا، اس نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے، وہ تم سب کو قیامت کے دن جس میں کچھ بھی شک نہیں ضرور جمع کرے گا۔ جن لوگوں نے اپنے تئیں نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔

کہو کیا میں خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو مددگار بناؤں؟ کہ وہی تو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی سب کو کھانا دیتا ہے اور خود کسی سے کھانا نہیں لیتا۔ یہ بھی کہہ دو کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں، اور یہ کہ تم اے پیغمبر مشرکوں میں نہ ہونا۔

اور اگر خدا تم کو کوئی سختی پہنچائے تو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر نعمت و راحت عطا کرے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 9 o'clock.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman Al Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔

0: وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا۔ بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کے مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔
1: یعنی جب تم خود بھی اس بات کے قائل ہو اور تمہیں معلوم ہے کہ یہ سارے کام اللہ ہی کے ہیں، تو پھر تمہاری بندگی اسی کے لیے خاص ہونی چاہیے۔ دوسرا کون اس کا حقدار ہو سکتا ہے کہ تم اس کی بندگی بجا لاؤ؟ دوسروں کو اللہ کا مد مقابل ٹھہرانے سے مراد یہ ہے کہ بندگی اور عبادت کے مختلف اقسام میں سے کسی قسم کا رویہ خدا کے سوا دوسروں کے ساتھ برتا جائے۔ آگے چل کر خود قرآن ہی سے تفصیل کے ساتھ معلوم ہو جائے گا کہ عبادت کی وہ اقسام کون کون سی ہیں جنہیں صرف اللہ کے لیے مخصوص ہونا چاہیے اور جن میں دوسروں کو شریک ٹھہرانا وہ شرک ہے، جسے روکنے کے لیے قرآن آیا ہے۔

0: اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس جس کی چاہو مدد لے لو، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ۔
1: اس سے پہلے مکے میں کئی بار یہ چیلنج دیا جا چکا تھا کہ اگر تم اس قرآن کو انسان کی تصنیف سمجھتے ہو تو اس کے مانند کوئی کلام تصنیف کر کے دکھاؤ۔ اب مدینے پہنچ کر پھر اس کا اعادہ کیا جا رہا ہے۔

0: لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے، جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔
1: اس میں یہ لطیف اشارہ ہے کہ وہاں صرف تم ہی دوزخ کا ایندھن نہ بنو گے بلکہ تمہارے وہ بت بھی وہاں تمہارے ساتھ ہی موجود ہوں گے جنہیں تم نے اپنا معبود و مسجود بنا رکھا ہے۔ اس وقت تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ خدائی میں یہ کتنا دخل رکھتے تھے۔

0: اور اے پیغمبر، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے،
1: یعنی نرالے اور اجنبی پھل نہ ہوں گے جن سے وہ نامانوس ہوں، شکل میں انہی پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے جن سے وہ دنیا میں آشنا تھے، البتہ لذت میں وہ ان سے بدرجہ زیادہ بڑھے ہوئے ہوں گے، دیکھنے میں مثلاً آم اور انار اور سنترے ہی ہوں گے۔ اہل جنت ہر پھل کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ آم ہے اور یہ انار ہے اور یہ سنترا، مگر مزے میں دنیا کے آموں اور اناروں اور سنتروں کو ان سے کوئی نسبت نہ ہوگی۔
0: ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔
1: عربی متن میں ازواج کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہیں جوڑے، اور یہ لفظ شوہر اور بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، شوہر کے لیے بیوی زوج ہے اور بیوی کے لیے شوہر زوج، مگر وہاں یہ ازواج پاکیزگی کی صفت کے ساتھ ہوں گے۔ اگر دنیا میں کوئی مرد نیک ہے اور اس کی بیوی نیک نہیں ہے تو آخرت میں ان کا رشتہ کٹ جائے گا اور اس نیک مرد کو کوئی دوسری نیک بیوی دے دی جائے گی۔ اگر یہاں کوئی عورت نیک ہے اور اس کا شوہر بد تو وہاں وہ اس برے شوہر کی صحبت سے خلاصی پا جائے گی اور کوئی نیک مرد اس کا شریک زندگی بنا دیا جائے گا، اور اگر یہاں کوئی شوہر اور بیوی دونوں نیک ہیں تو وہاں ان کا یہی رشتہ ابدی و سرمدی ہو جائے گا۔

0: ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیلیں دے۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں۔ اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیلیں دے۔
1: یہاں ایک اعتراض کا ذکر کیے بغیر اس کا جواب دیا گیا ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر توضیح مدعا کے لیے مکڑی، مکھی، مچھر وغیرہ کی جو تمثیلیں دی گئی ہیں ان پر مخالفین کو اعتراض تھا کہ یہ کیسا کلام الہی ہے جس میں ایسی حقیر چیزوں کی تمثیلیں ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ خدا کا کلام ہوتا تو اس میں یہ فضولیات نہ ہوتی۔
0: اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے۔
1: یعنی جو لوگ بات کو سمجھنا نہیں چاہتے، حقیقت کی جستجو ہی نہیں رکھتے، ان کی نگاہیں تو بس ظاہری الفاظ میں اٹک کر رہ جاتی ہیں، اور وہ ان چیزوں سے الٹے نتائج نکال کر حق سے اور زیادہ دور چلے جاتے ہیں۔ برعکس اس کے جو خود حقیقت کے طالب ہیں اور صحیح بصیرت رکھتے ہیں، ان کو انہی باتوں میں حکمت کے جوہر نظر آتے ہیں، اور ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ ایسی حکیمانہ باتیں اللہ ہی کی طرف سے ہو سکتی ہیں۔
0: اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں۔
1: فاسق، نافرمان، اطاعت کی حد سے نکل جانے والا۔

0: اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔
1: بادشاہ اپنے ملازموں اور رعایا کے نام جو فرمان یا ہدایات جاری کرتا ہے، ان کو عربی محاورے میں عہد سے تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کی تعمیل رعایا پر واجب ہوتی ہے۔ یہاں عہد کا لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ کے عہد سے مراد اس کا وہ مستقل فرمان ہے جس کی روح سے تمام نوع انسانی صرف اسی کی بندگی، اطاعت اور پرستش کرنے پر معمور ہے۔ مضبوط باندھ لینے کے بعد سے اشارہ اس طرف ہے کہ آدم کی تخلیق کے وقت تمام نوع انسانی سے اس فرمان کی پابندی کا اقرار لے لیا گیا تھا۔ سورہ اعراف آیت 172 میں اس عہد و اقرار پر نسبتاً زیادہ تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی گئی ہے۔
0: اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں،
1: یعنی جن روابط کے قیام اور استحکام پر انسان کی اجتماعی و انفرادی فلاح کا انحصار ہے اور جنہیں درست رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان پر یہ لوگ تیشہ چلاتے ہیں۔ اس مختصر سے جملے میں اس قدر وسعت ہے کہ انسانی تمدن و اخلاق کی پوری دنیا پر، جو دو آدمیوں کے تعلق سے لے کر عالمگیر بین الاقوامی تعلقات تک پھیلی ہوئی ہے، صرف یہی ایک جملہ حاوی ہو جاتا ہے۔ روابط کو کاٹنے سے مراد محض تعلقات انسانی کا انقطاع ہی نہیں ہے، بلکہ تعلقات کی صحیح اور جائز صورتوں کے سوا جو صورتیں بھی اختیار کی جائیں گی، وہ سب اسی ذیل میں آ جائیں گی، کیونکہ ناجائز اور غلط روابط کا انجام وہی ہے جو قطع روابط کا ہے، یعنی بین الانسانی معاملات کی خرابی اور نظام اخلاق و تمدن کی بربادی،
0: اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔
1: ان تین جملوں میں فسق اور فاسق کی مکمل تعریف بیان کر دی گئی ہے۔ خدا اور بندے کے تعلق اور انسان کے تعلق کو کاٹنے یا بگاڑنے کا لازمی نتیجہ فساد ہے، اور جو اس فساد کو برپا کرتا ہے وہی فاسق ہے۔

0: اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔
1: هو الذي خلق

0: وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور سات آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اور سات آسمان استوار کیے،
1: سات آسمانوں کی حقیقت کیا ہے اس کا تعین مشکل ہے۔ انسان ہر زمانے میں آسمان یا بالفاظ دیگر ماورائے زمین کے متعلق اپنے مشاہدات یا قیاسات کے مطابق مختلف تصورات قائم کرتا رہا ہے جو برابر بدلتے رہے ہیں، لہذا ان میں سے کسی تصور کو بنیاد قرار دے کر قرآن کے ان الفاظ کا مفہوم متعین کرنا صحیح نہ ہوگا۔ بس مجملاً اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ زمین سے ماورا جس قدر کائنات ہے اسے اللہ نے سات محکم طبقوں میں تقسیم کر رکھا ہے، یا یہ کہ زمین اس کائنات کے جس حلقے میں واقع ہے اس سات طبقوں پر مشتمل ہے۔
0: اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔
1: اس فقرے میں دو اہم حقیقتوں پر متنبہ فرمایا گیا ہے، ایک یہ کہ تم اس خدا کے مقابلے میں کفر و بغاوت کا رویہ اختیار کرنے کی جرات کیسے کرتے ہو جو تمہاری تمام حرکات سے باخبر ہے، جس سے تمہاری کوئی حرکت چھپی نہیں رہ سکتی۔ دوسرے یہ کہ جو خدا تمام حقائق کا علم رکھتا ہے، جو در حقیقت علم کا سرچشمہ ہے، اس سے منہ موڑ کر بجز اس کے کہ تم جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکو اور کیا نتیجہ نکل سکتا ہے، جب اس کے سوا علم کا اور کوئی منبع ہی نہیں ہے، جب اس کے سوا اور کہیں سے وہ روشنی نہیں مل سکتی جس میں تم اپنی زندگی کا راستہ صاف دیکھ سکو، تو آخر اس سے روگردانی کرنے میں کیا فائدہ تم نے دیکھا ہے؟
2: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. انہوں نے عرض کیا، کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں. فرمایا، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے. پھر
2: اوپر کے رکوع میں بندگی رب کی دعوت اس بنیاد پر دی گئی تھی کہ وہ تمہارا خالق ہے، پروردگار ہے، اسی کے قبضۂ قدرت میں تمہاری زندگی و موت ہے، اور جس کائنات میں تم رہتے ہو اس کا مالک و مدبر وہی ہے. لہذا اس کی بندگی کے سوا تمہارے لیے اور کوئی دوسرا طریقہ صحیح نہیں ہو سکتا. اب اس رکوع میں وہی دعوت اس بنیاد پر دی جا رہی ہے کہ اس دنیا میں تم کو خدا نے اپنا خلیفہ بنایا ہے. خلیفہ ہونے کی حیثیت سے تمہارا فرض صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اس کی بندگی کرو، بلکہ یہ بھی ہے کہ اس کی بھیجی ہوئی ہدایت کے مطابق کام کرو. اگر تم نے ایسا نہ کیا اور اپنے ازلی دشمن شیطان کے اشاروں پر چلے تو بدترین بغاوت کے مجرم ہوگے اور بدترین انجام دیکھو گے. اس سلسلے میں انسان کی حقیقت اور کائنات میں اس کی حیثیت ٹھیک ٹھیک بیان کر دی گئی ہے، اور نوع انسانی کی تاریخ کا وہ باب پیش کیا گیا ہے جس کے معلوم ہونے کا کوئی دوسرا ذریعہ انسان کو میسر نہیں ہے. اس باب سے جو اہم نتائج حاصل ہوتے ہیں وہ ان نتائج سے بہت زیادہ قیمتی ہیں جو زمین کی تہوں سے متفرق ہڈیاں نکال کر اور انہیں قیاس و تخمین سے ربط دے کر آدمی اخذ کرنے کی کوشش کرتا ہے.
1: ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا.
2: ملک کے اصلی معنی عربی میں پیامبر کے ہیں، اسی کا لفظی ترجمہ فرستادہ یا فرشتہ ہے. یہ محض مجرد قوتیں نہیں ہیں جو تشخص نہ رکھتی ہوں، بلکہ یہ شخصیت رکھنے والی ہستیاں ہیں جن سے اللہ اپنی اس عظیم الشان سلطنت کی تدبیر و انتظام میں کام لیتا ہے. یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ سلطنت الہی کے اہلکار ہیں جو اللہ کے احکام کو نافذ کرتے ہیں. جاہل لوگ انہیں غلطی سے خدائی میں حصے دار سمجھ بیٹھے، اور بعض نے انہیں خدا کا رشتہ دار سمجھا اور ان کو دیوتا بنا کر ان کی پرستش شروع کر دی.
1: کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں.
2: خلیفہ وہ جو کسی کی ملک میں اس کے تفویض کردہ اختیارات اس کے نائب کی حیثیت سے استعمال کرے. خلیفہ مالک نہیں ہوتا بلکہ اصل مالک کا نائب ہوتا ہے. اس کے اختیارات ذاتی نہیں ہوتے بلکہ مالک کے عطا کردہ ہوتے ہیں. وہ اپنے منشا کے مطابق کام کرنے کا حق نہیں رکھتا، بلکہ اس کا کام مالک کے منشا کو پورا کرنا ہوتا ہے. اگر وہ خود اپنے آپ کو مالک سمجھ بیٹھے اور تفویض کردہ اختیارات کو منمانے طریقے سے استعمال کرنے لگے، یا اصل مالک کے سوا کسی اور کو مالک تسلیم کر کے اس کے منشا کی پیروی اور اس کے احکام کی تعمیل کرنے لگے، تو یہ سب غداری اور بغاوت کے افعال ہوں گے
1: اور خون ریزیاں کرے گا.
2: یہ فرشتوں کا اعتراض نہ تھا بلکہ استفہام تھا. فرشتوں کی کیا مجال کہ خدا کی کسی تجویز پر اعتراض کریں؟ وہ خلیفہ کے لفظ سے یہ تو سمجھ گئے تھے کہ اس زیر تجویز مخلوق کو زمین میں کچھ اختیارات سپرد کیے جانے والے ہیں، مگر یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ سلطنت کائنات کے اس نظام میں کسی با اختیار مخلوق کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے. اور اگر کسی کی طرف کچھ ذرا سے بھی اختیارات منتقل کر دیے جائیں تو سلطنت کے جس حصے میں بھی ایسا کیا جائے گا وہاں کا انتظام خرابی سے کیسے بچ جائے گا؟ اسی بات کو وہ سمجھنا چاہتے تھے.
1: آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں.
2: اس فقرے سے فرشتوں کا مدعا یہ نہ تھا کہ خلافت ہمیں دی جائے، ہم اس کے مستحق ہیں، بلکہ ان کا مطلب یہ تھا کہ حضور کے فرامین کی تعمیل ہو رہی ہے، آپ کے احکام بجا لانے میں ہم پوری طرح سرگرم ہیں، مرضی مبارک کے مطابق سارا جہان پاک صاف رکھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کی حمد و ثنا اور آپ کی تسبیح و تقدیس بھی ہم خدام ادب کر رہے ہیں. اب کمی کس چیز کی ہے کہ اس کے لیے خلیفہ کی ضرورت ہو؟ ہم اس کی مصلحت نہیں سمجھ سکے. تسبیح کا لفظ ذو مانین اس کے معنی پاکی بیان کرنے کے بھی ہیں، اور سرگرمی کے ساتھ کام اور انہماک کے ساتھ صحیح کرنے کے بھی. اسی طرح تقدیس کے بھی دو معنی ہیں، ایک تقدس کا اظہار و بیان، دوسرے پاک کرنا.
1: فرمایا، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے.
2: یہ فرشتوں کے دوسرے شبہ کا جواب ہے، یعنی فرمایا کہ خلیفہ مقرر کرنے کی ضرورت و مصلحت میں جانتا ہوں، تم اسے نہیں سمجھ سکتے. اپنی جن خدمات کا تم ذکر کر رہے ہو وہ کافی نہیں ہے، بلکہ ان سے بڑھ کر کچھ مطلوب ہے. اسی لیے زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے جس کی طرف کچھ اختیارات منتقل کیے جائیں.

0: اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے۔
1: انسان کے علم کی صورت دراصل یہی ہے کہ وہ ناموں کے ذریعے سے اشیاء کے علم کو اپنے ذہن کی گرفت میں لاتا ہے، لہذا انسان کی تمام معلومات دراصل اسماء اشیاء پر مشتمل ہیں۔ آدم کو سارے نام سکھانا گویا ان کو تمام اشیاء کا علم دینا تھا۔

0: انہوں نے عرض کیا، نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے، حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے۔
1: ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر فرشتے اور فرشتوں کے ہر صنف کا علم صرف اسی شعبے تک محدود ہے جس سے اس کا تعلق ہے۔ مثلا ہوا کے انتظام سے جو فرشتے متعلق ہیں وہ ہوا کے متعلق سب کچھ جانتے ہیں مگر پانی کے متعلق کچھ نہیں جانتے، یہی حال دوسرے شعبوں کے فرشتوں کا ہے۔ انسان کو ان کے برعکس جامع علم دیا گیا ہے، ایک ایک شعبے کے متعلق چاہے وہ اس شعبے کے فرشتوں سے کم جانتا ہو مگر مجموعی حیثیت سے جو جامعیت انسان کے علم کو بخشی گئی ہے وہ فرشتوں کو میسر نہیں ہے۔

0: السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
1: پھر اللہ نے آدم سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ. جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں. جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے.
2: یہ مظاہرہ فرشتوں کے پہلے شبہ کا جواب تھا. گویا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا کہ میں آدم کو صرف اختیارات ہی نہیں دے رہا ہوں بلکہ علم بھی دے رہا ہوں. اس کے تقرر سے فساد کا جو اندیشہ تمہیں ہوا وہ اس معاملے کا صرف ایک پہلو ہے، دوسرا پہلو اصلاح کا بھی، اور وہ فساد کے پہلو سے زیادہ وزنی اور زیادہ بیش قیمت ہے. حکیم کا یہ کام نہیں ہے کہ چھوٹی خرابی کی وجہ سے بڑی بہتری کو نظر انداز کر دے.
0: وَإِذْ قُلْ

0: پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کیا، وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا، سب جھک گئے۔
1: اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین اور اس سے تعلق رکھنے والے طبقۂ کائنات میں جس قدر فرشتے معمور ہیں، ان سب کو انسان کے لیے مطیع و مسخر ہو جانے کا حکم دیا گیا۔ چونکہ اس علاقے میں اللہ کے حکم سے انسان خلیفہ بنایا جا رہا تھا، اس لیے فرمان جاری ہوا کہ صحیح یا غلط، جس کام میں بھی انسان اپنے ان اختیارات کو جو ہم اسے عطا کر رہے ہیں استعمال کرنا چاہے، اور ہم اپنی مشیت کے تحت اسے ایسا کر لینے کا موقع دے دیں، تو تمہارا فرض ہے کہ تم میں سے جس جس کے دائرہ عمل سے وہ کام متعلق ہو، وہ اپنے دائرے کی حد تک اس کا ساتھ دے۔ وہ چوری کرنا چاہے یا نماز پڑھنے کا ارادہ کرے، نیکی کرنا چاہے یا بدی کے ارتکاب کے لیے جائے، دونوں صورتوں میں جب تک ہم اسے اس کی پسند کے مطابق عمل کرنے کا عزم دے رہے ہیں، تمہیں اس کے لیے سازگاری کرنی ہوگی۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بکیا نہیں۔
3: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.

0: پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کیا، وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا، سب جھک گئے۔
1: اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین اور اس سے تعلق رکھنے والے طبقۂ کائنات میں جس قدر فرشتے معمور ہیں، ان سب کو انسان کے لیے مطیع و مسخر ہو جانے کا حکم دیا گیا۔ چونکہ اس علاقے میں اللہ کے حکم سے انسان خلیفہ بنایا جا رہا تھا، اس لیے فرمان جاری ہوا۔

0: کہ صحیح یا غلط، جس کام میں بھی انسان اپنے ان اختیارات کو جو ہم اسے عطا کر رہے ہیں استعمال کرنا چاہے اور ہم اپنی مشیت کے تحت اسے ایسا کر لینے کا موقع دے دیں، تو تمہارا فرض ہے کہ تم میں سے جس جس کے دائرہ عمل سے وہ کام متعلق ہو وہ اپنے دائرے کی حد تک اس کا ساتھ دے. وہ چوری کرنا چاہے یا نماز پڑھنے کا ارادہ کرے، نیکی کرنا چاہے یا بدی کے ارتکاب کے لیے جائے، دونوں صورتوں میں جب تک ہم اسے اس کی پسند کے مطابق عمل کرنے کا عزم دے رہے ہیں تمہیں اس کے لیے سازگاری کرنی ہوگی. مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھیے کہ ایک فرمانروا جب کسی شخص کو اپنے ملک کے کسی صوبے یا ضلع کا حاکم مقرر کرتا ہے تو اس علاقے میں حکومت کے جس قدر کارندے ہوتے ہیں ان سب کا فرض ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت کریں، اور جب تک فرمانروا کا منشا یہ ہے کہ اسے اپنے اختیارات کے استعمال کا موقع دے اس وقت تک اس کا ساتھ دیتے رہیں، قطع نظر اس سے کہ وہ صحیح کام میں ان اختیارات کو استعمال کر رہا ہے یا غلط کام میں. البتہ جب جس کام کے بارے میں بھی فرمانروا کا اشارہ ہو جائے کہ اسے نہ کرنے دیا جائے تو وہیں ان حاکم صاحب کا اقتدار ختم ہو جاتا ہے اور انہیں ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ سارے علاقے کے اہلکاروں نے گویا ہڑتال کر دی ہے، حتیٰ کہ جس وقت فرمانروا کی طرف سے ان حاکم صاحب کی معزولی اور گرفتاری کا حکم ہوتا ہے تو وہی ماتحت تو خدام جو کل تک ان کے اشاروں پر حرکت کر رہے تھے ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر انہیں کشا کشا دار الفاسقین کی طرف لے جاتے ہیں. فرشتوں کو آدم کے لیے سرب سجود ہو جانے کا جو حکم دیا گیا تھا اس کی نوعیت کچھ اسی قسم کی تھی. ممکن ہے کہ صرف مسخر ہو جانے ہی کو سجدے سے تعبیر کیا گیا ہو، مگر یہ بھی ممکن ہے کہ اس انقیاد کی علامت کے طور پر کسی ظاہری فعل کا بھی حکم دیا گیا ہو، اور یہی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے.
1: مگر ابلیس نے انکار کیا.
0: ابلیس کا لفظی ترجمہ انتہائی مایوس، اصطلاحاً یہ اس جن کا نام ہے جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے آدم اور بنی آدم کے لیے مطیع و مسخر ہونے سے انکار کر دیا اور اللہ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی کہ اسے نسل انسانی کو بہکانے اور گمراہیوں کی طرف ترغیب دینے کا موقع دیا جائے. اسی کو الشیطان بھی کہا جاتا ہے. در حقیقت شیطان اور ابلیس بھی محض کسی مجرد قوت کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ بھی انسان کی طرح ایک صاحب تشخص ہستی ہے. نیز کسی کو یہ غلط فہمی بھی نہ ہونی چاہیے کہ یہ فرشتوں میں سے تھا. آگے چل کر قرآن نے خود تصریح کر دی ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا، جو فرشتوں سے الگ مخلوقات کی ایک مستقل صنف ہے
1: اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا.
0: ان الفاظ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غالباً ابلیس سجدے سے انکار کرنے میں اکیلا نہ تھا، بلکہ جنوں کی ایک جماعت نافرمانی پر آمادہ ہو گئی تھی، اور ابلیس کا نام صرف اس لیے لیا گیا ہے کہ وہ ان کا سردار اور اس بغاوت میں پیش پیش تھا. لیکن اس آیت کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کافروں میں سے تھا. اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جنوں کی ایک جماعت پہلے سے ایسی موجود تھی جو سرکش و نافرمان تھی، اور ابلیس کا تعلق اسی جماعت سے تھا. قرآن میں بالعموم شیاطین کا لفظ انہی جنوں اور ان کی ذریت نسل کے لیے استعمال ہوا ہے، اور جہاں شیاطین سے انسان مراد لینے کے لیے کوئی قرینہ نہ ہو وہاں یہی شیاطین جن مراد ہوتے ہیں.

0: پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے، اس درخت کا رخ نہ کرنا۔
1: اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین یعنی اپنی جائے تقرر پر خلیفہ کی حیثیت سے بھیجے جانے سے پہلے ان دونوں کو امتحان کی غرض سے جنت میں رکھا گیا تھا تاکہ ان کے رجحانات کی آزمائش ہو جائے۔ اس آزمائش کے لیے ایک درخت کو چن لیا گیا اور حکم دیا گیا کہ اس کے قریب نہ پھٹکنا، اور اس کا انجام بھی بتا دیا گیا کہ ایسا کرو گے تو ہماری نگاہ میں ظالم قرار پاؤ گے۔ یہ بحث غیر ضروری ہے کہ وہ درخت کون سا تھا اور اس میں کیا خاص بات تھی کہ اس سے منع کیا گیا۔ منع کرنے کی وجہ یہ نہ تھی کہ اس درخت کی خاصیت میں کوئی خرابی تھی اور اس سے آدم و حوا کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا، اصل غرض اس بات کی آزمائش تھی کہ یہ شیطان کی ترغیبات کے مقابلے میں کس حد تک حکم کی پیروی پر قائم رہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے کسی ایک چیز کا منتخب کر لینا کافی تھا، اسی لیے اللہ نے درخت کے نام اور اس کی خاصیت کا کوئی ذکر نہیں فرمایا۔ اس امتحان کے لیے جنتی کا مقام سب سے زیادہ موزوں تھا، دراصل اسے امتحان گاہ بنانے کا مقصود یہ حقیقت انسان کے ذہن نشین کرنا تھا کہ تمہارے لیے تمہارے مرتبہ انسانیت کے لحاظ سے جنت ہی لائق و مناسب مقام ہے، لیکن شیطانی ترغیبات کے مقابلے میں اگر تم اللہ کی فرما برداری کے راستے سے منحرف ہو جاؤ گے تو جس طرح ابتدا میں اس سے محروم کیے گئے تھے اسی طرح آخر میں بھی محروم ہی رہو گے۔ اپنے اس مقام لائق کی، اپنے اس فردوس سے گم گشتہ کی بازیافت تم صرف اسی طرح کر سکتے ہو کہ اپنے اس دشمن کا کامیابی سے مقابلہ کرو جو تمہیں فرما برداری کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے،
0: ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔
1: ظالم کا لفظ نہایت معنی خیز ہے، ظلم در اصل حق تلفی کو کہتے ہیں۔ ظالم وہ ہے جو کسی کا حق تلف کرے، جو شخص خدا کی نافرمانی کرتا ہے وہ در حقیقت تین بڑے بنیادی حقوق تلف کرتا ہے۔ اولاً خدا کا حق، کیونکہ وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے۔ ثانیاً ان تمام چیزوں کے حقوق جن کو اس نے اس نافرمانی کے ارتکاب میں استعمال کیا، اس کے اعضائے جسمانی، اس کے قوائے نفس، اس کے ہم معاشرت انسان، وہ فرشتے جو اس کے ارادے کی تکمیل کا انتظام کرتے ہیں، اور وہ اشیاء جو اس کام میں استعمال ہوتی ہیں، ان سب کا اس پر یہ حق تھا کہ وہ صرف ان کے مالک ہی کی مرضی کے مطابق ان پر اپنے اختیارات استعمال کرے، مگر جب اس کی مرضی کے خلاف اس نے ان پر اختیارات استعمال کیے تو در حقیقت ان پر ظلم کیا۔ ثالثاً خود اپنا حق، کیونکہ اس پر اس کی ذات کا یہ حق ہے کہ وہ اسے تباہی سے بچائے، مگر نافرمانی کر کے جب وہ اپنے آپ کو اللہ کی سزا کا مستحق بناتا ہے تو دراصل اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے۔ انہی وجوہ سے قرآن میں جگہ جگہ گناہ کے لیے ظلم اور گناہگار کے لیے ظالم کی اصطلاح استعمال کی گئی۔
2: فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔
0: آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔
1: یعنی انسان کا دشمن شیطان اور شیطان کا دشمن انسان۔ شیطان کا دشمن انسان ہونا تو ظاہر ہے کہ وہ اسے اللہ کی فرما برداری کے راستے سے ہٹانے اور تباہی میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ رہا انسان کا دشمن شیطان ہونا، تو فی الواقع انسانیت تو اس سے دشمنی ہی کی مقتضی ہے، مگر خواہشات نفس کے لیے جو ترغیبات وہ پیش کرتا ہے ان سے دھوکہ کھا کر آدمی اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اس طرح کی دوستی کے معنی یہ نہیں ہے کہ حقیقتاً دشمنی دوستی میں تبدیل ہو گئی، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک دشمن دوسرے دشمن سے شکست کھا گیا اور اس کے جال میں پھنس گیا۔

0: اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی،
1: یعنی آدم کو جب اپنے قصور کا احساس ہوا اور انہوں نے نافرمانی سے پھر فرما برداری کی طرف رجوع کرنا چاہا اور ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اپنے رب سے اپنی خطا معاف کرائیں، تو انہیں وہ الفاظ نہ ملتے تھے جن کے ساتھ وہ خطا بخشی کے لیے دعا کر سکتے۔ اللہ نے ان کے حال پر رحم فرما کر وہ الفاظ بتا دیے۔ توبہ کے اصل معنی رجوع کرنے اور پلٹنے کے ہیں۔ بندے کی طرف سے توبہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ سرکشی سے باز آ گیا، طریق بندگی کی طرف پلٹ آیا، اور خدا کی طرف سے توبہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے شرمسار غلام کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہو گیا، پھر سے نظر عنایت اس کی طرف مائل ہو گئی،
0: کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔
1: قرآن اس نظریے کی تردید کرتا ہے کہ گناہ کے نتائج لازمی ہیں اور وہ بہرحال انسان کو بھگتنے ہی ہوں گے۔ یہ انسان کے اپنے خود ساختہ گمراہ کن نظریات میں سے ایک بڑا گمراہ کن نظریہ ہے، کیونکہ جو شخص ایک مرتبہ گناہگارانہ زندگی میں مبتلا ہو گیا، اس کو یہ نظریہ ہمیشہ کے لیے مایوس کر دیتا ہے، اور اگر اپنی غلطی پر متنبع ہونے کے بعد وہ سابق کی تلافی اور آئندہ کے لیے اصلاح کرنا چاہے تو یہ اس سے کہتا ہے کہ تیرے بچنے کی اب کوئی امید نہیں، جو کچھ تو کر چکا ہے اس کے نتائج بہرحال تیری جان کے لاگو ہی رہیں گے۔ قرآن اس کے برعکس یہ بتاتا ہے کہ بھلائی کی جزا اور برائی کی سزا دینا بالکل اللہ کے اختیار میں ہے۔ تمہیں جس بھلائی پر انعام ملتا ہے وہ تمہاری بھلائی کا طبیعی نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا فضل ہے، چاہے عنایت فرمائے چاہے نہ فرمائے۔ اسی طرح جس برائی پر تمہیں سزا ملتی ہے وہ بھی برائی کا طبیعی نتیجہ نہیں ہے کہ لازماً مترتب ہو کر ہی رہے، بلکہ اللہ پورا اختیار رکھتا ہے کہ چاہے معاف کر دے اور چاہے سزا دے دے۔ البتہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اس کی حکمت کے ساتھ ہم رشتہ ہے۔ وہ چونکہ حکیم ہے اس لیے اپنے اختیارات کو اندھا دھند استعمال نہیں کرتا۔ جب کسی بھلائی پر انعام دیتا ہے تو یہ دیکھ کر ایسا کرتا ہے کہ بندے نے سچی نیت کے ساتھ اس کی رضا کے لیے بھلائی کی تھی، اور جس بھلائی کو رد کر دیتا ہے اسے اس بنا پر رد کرتا ہے کہ اس کی ظاہری شکل بھلے کام کیسی تھی مگر اندر اپنے رب کی رضا جوئی کا خالص جذبہ نہ تھا۔ اسی طرح وہ سزا اس قصور پر دیتا ہے جو باغیانہ جسارت کے ساتھ کیا جائے اور جس کے پیچھے شرمساری کے بجائے مزید ارتکاب جرم کی خواہش موجود ہو، اور اپنی رحمت سے معافی اس قصور پر دیتا ہے جس کے بعد بندہ اپنے کیے پر شرمندہ اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح پر آمادہ ہو۔ بڑے سے بڑے مجرم، کٹے سے کٹے کافر کے لیے بھی خدا کے ہاں مایوسی و ناامیدی کا کوئی موقع نہیں، بشرطے کہ وہ اپنی غلطی کا معترف، اپنی نافرمانی پر نادم اور بغاوت کی روش چھوڑ کر اطاعت کی روش اختیار کرنے کے لیے تیار ہو۔

0: هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا. ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ.
2: اس فقرے کا دوبارہ اعادہ معنی خیز ہے. اوپر کے فقرے میں یہ بتایا گیا ہے کہ آدم نے توبہ کی اور اللہ نے قبول کر لی. اس کے معنی یہ ہوئے کہ آدم اپنی نافرمانی پر عذاب کے مستحق نہ رہے. گنہگاری کا جو داغ ان کے دامن پر لگ گیا تھا وہ دھو ڈالا گیا، نہ یہ داغ ان کے دامن پر رہا، نہ ان کی نسل کے دامن پر، اور نہ اس کی ضرورت پیش آئی کہ معاذ اللہ خدا کو اپنا اکلوتا بھیج کر نوع انسانی کا کفارہ ادا کرنے کے لیے سولی پر چڑھوانا پڑتا. برعکس اس کے اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ ہی قبول کرنے پر اکتفا نہ فرمایا، بلکہ اس کے بعد انہیں نبوت سے بھی سرفراز کیا تاکہ وہ اپنی نسل کو سیدھا راستہ بتا کر جائیں. اب جو جنت سے نکلنے کا حکم پھر دہرایا گیا تو اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ قبول توبہ کا یہ مقتضا نہ تھا کہ آدم کو جنت ہی میں رہنے دیا جاتا اور زمین پر نہ اتارا جاتا. زمین ان کے لیے دارالعذاب نہ تھی، وہ یہاں سزا کے طور پر نہیں اتارے گئے، بلکہ انہیں زمین کی خلافت ہی کے لیے پیدا کیا گیا تھا. جنت ان کی اصلی جائے قیام نہ تھی، وہاں سے نکلنے کا حکم ان کے لیے سزا کی حیثیت نہ رکھتا تھا. اصل تجویز تو ان کو زمین ہی پر اتارنے کی تھی، البتہ اس سے پہلے ان کو اس امتحان کی غرض سے جنت میں رکھا گیا تھا جس کا ذکر اوپر حاشیہ نمبر 48 میں کیا جا چکا ہے.

0: اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے،
1: آیات جمع ہے آیت کی، آیت کے اصلی معنی اس نشانی یا علامت کے ہیں جو کسی چیز کی طرف رہنمائی کرے۔ قرآن میں یہ لفظ چار مختلف معنوں میں آیا ہے، کہیں اس سے مراد محض علامت یا نشانی ہی ہے، کہیں آثار کائنات کو اللہ کی آیات کہا گیا ہے، کیونکہ مظاہر قدرت میں سے ہر چیز اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو اس ظاہری پردے کے پیچھے مستور ہے۔ کہیں ان معجزات کو آیات کہا گیا ہے جو انبیاء علیہ السلام لے کر آتے تھے، کیونکہ یہ معجزے دراصل اس بات کی علامت ہوتے تھے کہ یہ لوگ فرما روائے کائنات کے نمائندے ہیں۔ کہیں کتاب اللہ کے فقروں کو آیات کہا گیا ہے، کیونکہ وہ نہ صرف حق اور صداقت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں بلکہ فی الحقیقت اللہ کی طرف سے جو کتاب بھی آتی ہے اس کے محض مضامین ہی میں نہیں، اس کے الفاظ اور انداز بیان اور طرز عبارت تک میں اس کے جلیل القدر مصنف کی شخصیت کے آثار نمایاں طور پر محسوس ہوتے ہیں۔ ہر جگہ عبارت کے سیاق و سباق سے بآسانی معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں آیت کا لفظ کس معنی میں آیا ہے۔
0: وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔
1: یہ نسل انسانی کے حق میں ابتدائے آفرینش سے قیامت تک کے لیے اللہ کا مستقل فرمان ہے، اور اسی کو تیسرے رکوع میں اللہ کے عہد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ انسان کا کام خود راستہ تجویز کرنا نہیں ہے، بلکہ بندہ اور خلیفہ ہونے کی دوگنا حیثیتوں کے لحاظ سے وہ اس پر مامور ہے کہ اس راستے کی پیروی کرے جو اس کا رب اس کے لیے تجویز کرے۔ اور اس راستے کے معلوم ہونے کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو کسی انسان کے پاس براہ راست اللہ کی طرف سے وحی آئے، یا پھر وہ اس انسان کا اتباع کرے جس کے پاس وحی آئی ہو۔ کوئی تیسری صورت یہ معلوم ہونے کی نہیں ہے کہ رب کی رضا کس راہ میں ہے۔ ان دو صورتوں کے ماسوا ہر صورت غلط ہے، بلکہ غلط ہی نہیں سراسر بغاوت بھی ہے، جس کی سزا جہنم کے سوا اور کچھ نہیں۔ قرآن مجید میں آدم کی پیدائش اور نوع انسانی کی ابتدا کا یہ قصہ سات مقامات پر آیا ہے، جن میں سے پہلا مقام یہ ہے اور باقی مقامات حسب ذیل ہیں۔ الاعراف رکوع 2، الحجر رکوع 3، بنی اسرائیل رکوع 7، الکہف رکوع 7، طہ رکوع 7، صاد رکوع 5۔ بائبل کی کتاب پیدائش باب اول، دوم و سوم میں بھی یہ قصہ بیان ہوا ہے، لیکن دونوں کا مقابلہ کرنے سے ہر صاحب نظر انسان محسوس کر سکتا ہے کہ دونوں کتابوں میں کیا فرق ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت اللہ اور فرشتوں کی گفتگو کا ذکر تلمود میں بھی آیا ہے، مگر وہ بھی اس معنوی روح سے خالی ہے جو قرآن کے بیان کردہ قصے میں پائی جاتی ہے، بلکہ اس میں یہ لطیفہ بھی پایا جاتا ہے کہ جب فرشتوں نے اللہ سے پوچھا انسانوں کو آخر کیوں پیدا کیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تاکہ ان میں نیک لوگ پیدا ہوں۔ بد لوگوں کا ذکر اللہ نے نہیں کیا، ورنہ فرشتے انسان کی تخلیق کی منظوری نہ دیتے۔

0: اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں، اور مجھی سے تم ڈرو، اے بنی اسرائیل۔
1: اسرائیل کے معنی ہیں عبداللہ یا بندہ خدا، یہ حضرت یعقوب کا لقب تھا جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا تھا، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، انہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ پچھلے چار رکوعوں میں تمہیدی تقریر تھی جس کا خطاب تمام انسانوں کی طرف عام تھا، اب یہاں سے چودہویں رکوع تک مسلسل ایک تقریر اس قوم کو خطاب کرتے ہوئے چلتی ہے جس میں کہیں کہیں عیسائیوں اور مشرکین عرب کی طرف بھی کلام کا رخ پھر گیا ہے، اور موقع موقع سے ان لوگوں کو بھی خطاب کیا گیا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائے تھے۔ اس تقریر کو پڑھتے ہوئے حسب ذیل باتوں کو خاص طور پر پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اولاً اس کا منشا یہ ہے کہ پچھلے پیغمبروں کی امت میں جو تھوڑے بہت لوگ ابھی ایسے باقی ہیں جن میں خیر و صلاح کا عنصر موجود ہے، انہیں اس صداقت پر ایمان لانے اور اس کام میں شریک ہونے کی دعوت دی جائے جس کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے گئے تھے۔ اس لیے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن اور یہ نبی وہی پیغام اور وہی کام لے کر آیا ہے جو اس سے پہلے تمہارے انبیاء اور تمہارے پاس آنے والے صحیفے لائے تھے، پہلے یہ چیز تم کو دی گئی تھی تاکہ تم آپ بھی اس پر چلو اور دنیا کو بھی اس کی طرف بلانے اور اس پر چلانے کی کوشش کرو، مگر تم دنیا کی رہنمائی تو کیا کرتے، خود بھی اس ہدایت پر قائم نہ رہے اور بگڑتے چلے گئے۔ تمہاری تاریخ اور تمہاری قوم کی موجودہ اخلاقی و دینی حالت خود تمہارے بگاڑ پر گواہ ہے۔ اب اللہ نے وہی چیز دے کر اپنے ایک بندے کو بھیجا ہے اور وہی خدمت اس کے سپرد کی ہے، یہ کوئی بیگانہ اور اجنبی چیز نہیں ہے، تمہاری اپنی چیز ہے، لہذا جانتے بوجھتے حق کی مخالفت نہ کرو بلکہ اسے قبول کر لو۔ جو کام تمہارے کرنے کا تھا مگر تم نے نہ کیا، اسے کرنے کے لیے جو دوسرے لوگ اٹھے ہیں ان کا ساتھ دو۔ ثانیاً اس کا منشا عام یہودیوں پر حجت تمام کرنا اور صاف صاف ان کی دینی و اخلاقی حالت کو کھول کر رکھ دینا ہے، ان پر ثابت کیا جا رہا ہے کہ یہ وہی دین ہے جو تمہارے انبیاء لے کر آئے تھے۔ اصول دین میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس میں قرآن کی تعلیم تورات کی تعلیم سے مختلف ہو، ان پر ثابت کیا جا رہا ہے کہ جو ہدایت تمہیں دی گئی تھی اس کی پیروی کرنے میں اور جو رہنمائی کا منصب تمہیں دیا گیا تھا اس کا حق ادا کرنے میں تم بری طرح ناکام ہوئے ہو۔ اس کے ثبوت میں ایسے واقعات سے استشہاد کیا گیا ہے جن کی تردید وہ نہ کر سکتے تھے، پھر جس طرح حق کو حق جاننے کے باوجود وہ اس کی مخالفت میں سازشوں، وسوسہ اندازیوں، کج بحثیوں اور مکاریوں سے کام لے رہے تھے اور جن ترکیبوں سے وہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کامیاب نہ ہونے پائے، ان سب کی پردہ دری کی جا رہی ہے، جس سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ ان کی ظاہری مذہبیت محض ایک ڈھونگ ہے جس کے نیچے دیانت اور حق پرستی کے بجائے ہٹ دھرمی، جاہلانہ عصبیت اور نفس پرستی کام کر رہی ہے، اور حقیقت میں وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ نیکی کا کوئی کام پھل پھول سکے۔ اس طرح اتمام حجت کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک طرف خود اس قوم میں جو صالح عنصر تھا اس کی آنکھیں کھل گئیں، دوسری طرف مدینے کے عوام پر اور بالعموم مشرکین عرب پر ان لوگوں کا جو مذہبی و اخلاقی اثر تھا وہ ختم ہو گیا، اور تیسری طرف خود اپنے آپ کو بے نقاب دیکھ کر ان کی ہمتیں اتنی پست ہو گئیں کہ وہ اس جرأت کے ساتھ کبھی مقابلے میں کھڑے نہ ہو سکے جس کے ساتھ ایک وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے اپنے حق پر ہونے کا یقین ہو۔ ثالثاً پچھلے چار رکوعوں میں نوع انسانی کو دعوت عام دیتے ہوئے جو کچھ کہا گیا تھا اسی کے سلسلے میں ایک خاص قوم کی معین مثال لے کر بتایا جا رہا ہے کہ جو قوم خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت سے منہ موڑتی ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس توضیح کے لیے تمام قوموں میں سے بنی اسرائیل کو منتخب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں صرف یہی ایک قوم ہے جو مسلسل 4000 برس سے تمام اقوام عالم کے سامنے ایک زندہ نمونہ عبرت بنی ہوئی ہے۔ ہدایت الہی پر چلنے اور نہ چلنے سے جتنے نشیب و فراز کسی قوم کی زندگی میں رونما ہو سکتے ہیں وہ سب اس قوم کی عبرتناک سرگزشت میں نظر آ جاتے ہیں۔ رابعاً اس سے پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سبق دینا مقصود ہے کہ وہ اس انحطاط کے گڑھے میں گرنے سے بچیں جس میں پچھلے انبیاء کے پیروں گر گئے، یہودیوں کی اخلاقی کمزوریوں، مذہبی غلط فہمیوں اور اعتقادی و عملی گمراہیوں میں سے ایک ایک کی نشاندہی کر کے اس کے بالمقابل دین حق کے مقتضیات بیان کیے گئے ہیں تاکہ مسلمان اپنا راستہ صاف دیکھ سکیں اور غلط راہوں سے بچ کر چلیں۔ اس سلسلے میں یہود و نصارہ پر تنقید کرتے ہوئے قرآن جو کچھ کہتا ہے اس کو پڑھتے وقت مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھنی چاہیے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ تم بھی آخر کار پچھلی امتوں ہی کی روش پر چل کر رہو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے ہیں تو تم بھی اسی میں گھسو گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہود و نصارہ مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا، اور کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد محض ایک توبیخ نہ تھا بلکہ اللہ کی دی ہوئی بصیرت سے آپ یہ جانتے تھے کہ انبیاء کی امتوں میں بگاڑ کن کن راستوں سے آیا اور کن کن شکلوں میں ظہور کرتا رہا ہے۔

0: success. Smile to please the most kind, the most merciful. Allah will love us indeed. Allah will love us.
1: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years' experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 015 82 732 503.
2: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617 617. Terms and conditions apply.
3: Allah. Have questions about Islam? Looking for clarity and guidance? Tune in to the Ask Imam show on Inspire FM every Friday.
4: Join Imam Muaz for a full hour each week, where we will dive into important Islamic topics and answer your questions live on air.
3: Listen, learn and engage. Tune in to Ask Imam, where knowledge meets community, only on Inspire 105.1 FM.
5: Every Friday at 5 p.m.
6: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.
7: Last time on Akhri Mujza.
8: ایسی چیز اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کسی نفس کو نہیں پتا، کسی انسان کو نہیں پتا اس کی خوشی کہاں سے آئے گی. ہمیں پورا اعتماد ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے ہماری خوشی کہاں سے آئے گی. مجھے یہ مل جائے تو میں خوش ہو جاؤں گا، یہ نہیں ہوگا تو میں خوش نہیں ہو سکتا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہمیں چھٹکارا دلا رہے ہیں، اس سوچ سے کہ ہم کسی ایک چیز کو پکڑ کے اپنے آپ کو پاگل کر دیں اور کہیں خوشی تو اسی میں ہے، ورنہ خوشی ہو ہی نہیں سکتی. اللہ کہہ رہے ہیں کسی نفس کو نہیں معلوم کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اس کی خوشی کے آنسو کس چیز میں چھپے ہوئے ہیں.

اگلی مثال، چلو ایک ہو گئی آنکھوں کی ٹھنڈک، والدین کے سامنے عاجزی سے جھکنا، یہ تو پاکستان کی فیوریٹ مثال ہے، کسی کو کوئی قرآن نہ پتا ہو اتنا پتا ہوتا ہے، اے وبل والدین احسانا، اتنا سب کو پتا ہوتا ہے، اور کوئی قرآن نہیں معلوم یہ ضرور معلوم ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ سیکھتے ہیں. قرآن نے یہ محاورہ استعمال کیا ہے، خفض لہ جناحہ، اس نے اپنے پر اس کے سامنے نیچے کر لی، یہ محاورہ تھا قرآن سے پہلے، اپنے پر کسی کے سامنے نیچے کرنا. اور رفع لہ جناحہ اس کا متضاد محاورہ بھی تھا، اس نے کسی کے سامنے اپنے پر اونچے کر لیے. شاعر اپنے دوست سے کہتا ہے کہ تو ہمیشہ میرے سامنے اپنے پر نیچے رکھتا ہے، آج اپنے پر کیوں اٹھا لیے تو نے؟ جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں آج اتنا کیوں پھیل گئے، یا کہتے ہیں اچھا کیا نئے پر نکل آئے، کیا پر نکل آئے تیرے، یہ کب کہتے ہیں؟ کوئی زیادہ چڑھاوا کرے، کوئی زیادہ اکڑ جائے، کوئی زیادہ تکبر کرے تو اس کے پر نکل آئے، ہے نا؟ لیکن یہ محاورہ اصل میں ایک تصویر کھینچی جا رہی ہے، اس تصویر کو سمجھ لیں. جب پرندہ اپنے پر اونچے کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ وہ اڑ رہا ہے یا اڑنے کو تیار ہے، وہ آپ سے اوپر جا رہا ہے. جب پرندے کے پر نیچے آتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ لینڈنگ کر رہا ہے، وہ نیچے آ رہا ہے. اب انسان کے تو پر ہوتے نہیں، تو انسان کو کمپیئر کیا جا رہا ہے پرندے کے ساتھ، اور پرندہ پر دو حالات میں پر اپنے نیچے کرتا ہے، ایک کہ وہ نیچے آ رہا ہے، اور دوسرا جب وہ اس کا گھونسلہ ہوتا ہے نا جس میں اس کے انڈے ہوتے ہیں یا اس کے بچے ہوتے ہیں، ان کو ڈھکنے کے لیے پر اپنے وہ نیچے کر لیتا ہے. جیسے کوئی سانپ آ رہا ہے یا کوئی کیڑا مکوڑا آ رہا ہے بچوں کی طرف حملہ کرنے، تو پرندہ بچوں کو بچانے کے لیے کیا کرتا ہے؟

0: उसके ऊपर अपने पर फैला देता है। तो पर को नीचा करना इसके दो मायने हैं, एक तो किसी के सामने आजजी करना, यानी मेरे अंदर उड़ने की सलाहियत है, मुझे पर अपने उठाने आते हैं, उड़ना आता है, उड़ना आने के बावजूद मैं जमीन पर लगा हुआ हूं। और दूसरे मायने ये हैं किसी की हिफाजत करना, किसी की हिफाजत करना, क्योंकि आप पर जब परिंदा फैलाता है तो वो अपने अंडों की या बच्चों की हिफाजत कर रहा होता है। अच्छा, तो ये जो तस्वीर खींची जा रही है इसमें एक मजीद इजाफा कुरान ने किया है, खफ़ लहू जनाहू, लेकिन जनाह के बाद कुरान ने वख़फ़िद लहुमा जनाहा, इसके बाद एक और लफ्ज़ भी है अज़ुल, अज़ुल। ये लफ्ज़ अरबी मुहावरे में नहीं था, ये कुरान का इजाफा है, ये कुरान ने मुहावरे में एक अजीद नई जदीद चीज़ शामिल की है। अज़ुल कहते हैं अरबी में जो कमज़ोर हो, असल में जलील का लफ्ज़ उर्दू में बहुत बुरे मायने रखता है, लेकिन जलील का लफ्ज़ अरबी में सिर्फ ज़िल्लत से उसका ताल्लुक नहीं है, कमज़ोरी से भी उसका ताल्लुक है। इसीलिए ये लफ्ज़ कुरान में इस्तेमाल हुआ है सहाबा के लिए, वलकद नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, जलील की जमा अरबी में अज़िल्ला, अल्लाह ताला ने तुम्हारी बदर के मकाम पर मदद की और तुम अज़िल्ला थे, यानी तुम कमज़ोर थे। वहाँ उर्दू वाला जलील नहीं, अरबी वाले यानी कमज़ोरी की बात की जा रही है, यहाँ पर कमज़ोरी की बात की जा रही है, यानी अपने कमज़ोरी वाले पर नीचे गिरा दो, अपने कमज़ोरी वाले पर अपने दोनों वालदैन के सामने गिरा दो। इससे क्या मुराद हो सकती है? पहली मुराद इससे ये है कि एक उम्र आती है जब बच्चा छोटा होता है और वालदैन उसके हर ज़रूरत का ख्याल करते हैं, वो अपना ख्याल, वो अपने आप को साफ़ नहीं कर सकता, अपने आप को खिला नहीं सकता, अपने आप को सुला नहीं सकता, अपने आप को ओढ़ नहीं सकता, सारी ज़रूरियात कौन पूरी कर रहा है? वालदैन। उनके बगैर वो सर्वाइव नहीं कर सकता, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे जैसे वो बड़ा होता चला जाता है तो कुछ कुछ चीज़ें वो खुद से कर सकता है, लेकिन फिर भी अम्मी भूख लगी है, माँ माँ खाना देगी, स्कूल अबू लेके जाएंगे, डोर पे ड्रॉप करेंगे, शॉपिंग करने, कपड़े लेने, वो अपने आप को अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर एक वक्त आता है कि उसको यूनिवर्सिटी के बाद या तालीम हासिल करने के बाद उसकी जॉब लग गई, उसकी शादी भी हो गई, अब वो बड़ा हो गया है, अब जब वो जैसे जैसे वो ख़ुद मुख्तार हो रहा है, उसके अपने पैसे आ रहे हैं, उसकी अपनी लाइफ है, साथ साथ जो उसके पेरेंट्स थे ना, उसके वालदैन थे, वो बूढ़े होते चले जा रहे हैं, और अब एक रोल रिवर्सल किस्म का हो गया है, यानी बच्चा कमज़ोर था और वालदैन ख्याल कर रहे थे, वालदैन ताकत में थे, और जैसे जैसे बच्चा ताकतवर होता चला जा रहा है, वालदैन क्या होते चले जा रहे हैं? कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। और एक अजीब चीज़ ये भी होती है कि इंसान जैसे जैसे बुढ़ापे की तरफ जाता है तो कुछ इंसानों में ऐसा होता है जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती चली जाती है उनकी आदतें और उनकी बातें बच्चों वाली होनी शुरू हो जाती हैं। वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क़, जिसको हम ज़्यादा उम्र देते हैं उसको खल्क में पीछे की तरफ ले जाते हैं, जिसको इंग्लिश में सेनिलिटी भी कहते हैं, यानी आप एक बच्चे को, आप एक वीडियो बनाओ कि एक माँ अपने बच्चे को कह रही है दवा खा लो, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, और फिर आप एक दुआ एक वीडियो बना लो कि कोई जो माँ है किसी की 80 साल की है, 85 साल की है, मामा जी दुआ ये दवा खा लें, नहीं खाऊंगी। वो जो 8 साल की बच्ची कर रही है वो 88 साल की दादी भी कर रही है, उसमें भी एक बचपना आ गया है, होता है कि नहीं? और इसी तरह मूड के बारे में, मूड, बच्चे का मूड एक दफ़ा ख़राब हो गया तो हो गया, सड़ गए तो सड़ गए, और जब एक उम्र आती है उसमें एक दफ़ा गुस्सा आ गया तो बस अब बात नहीं करो मुझसे, बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी गुस्सा कर देना, बहुत जज्बाती हो जाना, बचपना आ जाना। अब होता यह है कि जब उस तरह का बचपना आता है बुढ़ापे में जाके, या मूड स्विंग्स होते हैं इस तरह के, तो फिर आप में वो सब्र नहीं होता इन चीज़ों को बर्दाश्त करने का। मेरे उनको तो था, जब आप छोटे थे तो वो बर्दाश्त करते थे आपके मूड स्विंग्स, आप रो रहे हो और वो आपको थपकियां दे रहे हैं और सुला रहे हैं, और रेस्टोरेंट में जाके बच्चे जैसे किसी गाय को ज़बह किया जा रहा है और सारे आपको रेस्टोरेंट में घूर रहे हैं, और फिर भी आप बच्चे को इट्स ओके। लोग बच्चे को जज नहीं कर रहे, लोग किसको जज कर रहे होते हैं? आपको ये कैसे पेरेंट्स को पता भी नहीं है कि मेरा बच्चा होता ना तो लेकिन जब आप آپ کے والدین بڑی عمر کے ہوتے ہیں اور پھر وہ الٹی سیدھی باتیں بھی کبھی کرتے ہیں، بہت ہی غصہ دلانے والی باتیں کرتے ہیں، بہت انوئنگ قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور پھر آپ کے ذہن میں آتا ہے میں اب بچہ نہیں ہوں، ایسے آپ مجھ سے اب بات نہیں کر سکتے، اچھا میں اب 4 سال کا نہیں ہوں، اب میں وہ نہیں ہوں جس کو آپ بس مار سکتے ہیں. جواب تو دماغ میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہر انسان کے دماغ میں آتا ہے. یہ مسلمان ہونے سے آپ کا یہ غصہ غائب نہیں ہو جاتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب والدین جب اس قسم کا آپ کی انا کا امتحان لیں گے نا، تو اس وقت آپ نے اپنے پر کیا کرنا ہے، اپنے پروں کے ساتھ انہیں گرانا ہے نیچے، اور گرانا ایسے جیسے آپ کمزور ہوں. لیکن حقیقت کیا ہے کہ آپ کمزور ہیں کہ نہیں؟ اس عمر میں اصل میں کمزور آپ نہیں ہیں، کمزور وہ ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے ویسے میں پر اٹھا سکتا ہوں، لیکن کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے نا تو میں ابھی گرا رہا ہوں پر. تو یہ جناح ذل نہ ہوا. جناح ذل ہے کہ آپ نے اپنی انا کو ایسے دبایا جیسے آپ میں انا اٹھانے کی صلاحیت ہی نہیں تھی. ایک ہوتا ہے میں معاف کر رہا ہوں کیونکہ معافی کے ثواب ملتا ہے، وہ معاف کرنا نہیں ہوتا. لیکن ایک ہوتا ہے آپ نے اپنے آپ کو ہمبل کیا، آپ نے اپنا توازو دکھایا. کیوں دکھایا؟ یہ قرآن نے کہا ہے کمزوری کا مظاہرہ کرو، جناح ذل. اور اتنا بھی بات نہیں تھا، پھر کہا من الرحمہ. من الرحمہ، من الرحمہ کے 3 معنی ہیں. من الرحمہ کا 1 معنی یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی رحمت چاہیے اس لیے آپ کر رہے ہو. من الرحمہ کا 2 معنی یہ ہے کہ انہوں نے آپ پر رحمت کی تھی تو اب آپ کی باری آئی ہے، آپ ان پہ رحمت کرو. اور 3 معنی یہ ہے کہ آپ کو ان پر رحم آنا چاہیے کہ اب وہ جس طرح کی یہ بات کر رہے ہیں تو ایک دن آپ پر بھی آنا ہے کہ آپ ہی صورتحال میں ہوگے. آپ یہ وقت ہے کہ آپ شدید محبت اور بہت ہی زیادہ خیال کا مظاہرہ کرو. من الرحمہ، 3 باتیں نکل آئیں اس میں سے. پھر ایک اور پیچھے بات جناح الظلم میں یہ تھی کہ پر کو نیچے گرانا، اصل میں جو میں نے مثال بتائی نا کہ چڑیا اپنے گھونسلے کو اس کی حفاظت کرتی ہے، تو وہ کس چیز کی مثال تھی؟ ماں بچوں کی حفاظت کر رہی ہے، یہی بات تھی نا، والدہ بچوں کی حفاظت کر رہی ہے. لیکن قرآن نے یہ مثال کس کے لیے استعمال کی؟ اب بچے والدین کی حفاظت کر رہے ہیں. یعنی اس مثال کے ذریعے سے، چھوٹے سے محاورے کے ذریعے سے اللہ نے یہ بات واضح کر دی کہ ایک زمانے میں یہ رول والدین کا تھا اور تم جو ہیں گھونسلے کے اندر تھے، لیکن اب پر تم نے یہ بچھانے اور وہ گھونسلے کے اندر ہیں. جیسے انہوں نے تمہارا خیال رکھا تھا، اب تم نے ان کا خیال رکھنا ہے. اسی لیے جناح الذل اصل میں یہ محاورہ والدین کے لیے، والدین جو بچوں کی حفاظت کرتے ہیں اس کے لیے استعمال تھا، کیونکہ چڑیا اپنے گھونسلے کی حفاظت کرتی ہے. لیکن اس کو ریورس کر کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اب دعا آگے سمجھ میں آئے گی، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ذہنی طور پہ اللہ تعالیٰ نے محاورے کے ذریعے اس کے لیے ہمیں تیار کر دیا، ان دونوں پر رحم کر جیسے کہ ان دونوں نے میری پرورش کی جب میں چھوٹا تھا. کما رَبَّيَانِي صَغِيرًا، بہت ہی خوب. یعنی محاورے کا استعمال قرآن نے جو کیا ہے نا، وہ صرف جو محاورہ تھا استعمال میں، صرف اس کا استعمال نہیں کیا، اس کا ایسا استعمال کیا کہ اس میں بہت ساری حکمتیں ایک دم بہت کم الفاظ میں اس کے اندر شامل ہو گئیں. مجھے 15 منٹ لگ رہے ہیں ایک محاورہ ایکسپلین کرنے میں، اور قرآن نے وہ ساری بات نچوڑ کر بس رب ارحم واغفر لهما جناح الذل من الرحمہ، اتنی سے الفاظ میں. اور یہی قرآن کے معجزات میں سے ہے کہ بہت تھوڑے الفاظ میں بہت ساری جو حکمتیں ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں. یہ محاورہ ایک اور جگہ بھی استعمال ہوا ہے سورۃ الشعراء میں، اور حیرت ہوتی ہے اس محاورے کی وجہ سے، واقعی میں حیرت ہوتی ہے. واخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنين، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں آپ اپنے پر ان کے لیے گرا دیجئے جو آپ کی پیروی کرتے ہیں مومنین میں سے. رسول سے کہا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنے پر ان پر بچھا دیجئے. یہاں پر کیا لفظ نہیں ہے جو دوسری آیت میں تھا؟ ذل نہیں ہے، کیونکہ وہ رسول کے لیے مناسب نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر بات توازو کی نہیں ہو رہی، یہاں پر محاورہ اپنی حقیقت میں استعمال کیا جا رہا ہے. جیسے والدین اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں نا، ویسے آپ اپنے مومنین کی حفاظت کیجئے اور ان پر اپنا بچھونا ڈال دیجئے. واخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنین. ایک عورت آتی ہے نبی کے پاس علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے گناہ کیا ہے، میں گناہ کی وضاحت نہیں کروں گا، میں نے گناہ کیا ہے، مجھے سزا دیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ، بعد میں آنا. اس نے کہا تھا میں نے بدکاری کی ہے، مجھے سزا دیں، مجھے پتھراؤ کریں میرے اوپر. انہوں نے کہا نہیں، اب بعد میں آنا. اچھا میرا بچہ ہونے والا ہے، نہیں ابھی نہیں آؤ، بچہ ہونے کے بعد آنا. پھر بھیج دیا، پھر واپس آتی ہے. اب بچہ جو ہے وہ ہاتھ میں ہے. اچھا یہ بچے کو پہلے پلا دو، جب اس کے پلانے کی عمر ختم ہو جائے اس کے بعد آنا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں اس عورت کو؟ جاؤ اور واپس مت آنا، وہ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں. لیکن اس عورت کا ایک سائیکولوجیکل ایشو ہے، اس کا ایک ڈس آرڈر ہے، اس کو او سی ڈی ہے، اس کو ابسیشن ہے کہ مجھے سزا ملنی چاہیے. اور کس کو زیادہ پتا ہے کہ اس کو سزا ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ کس کو پتا ہے؟ نبی کو علیہ الصلوۃ والسلام. اور نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ جاؤ جاؤ جاؤ، بھیج رہے اسے واپس. کیوں؟ یہ کیا ہے؟ جناح واخفض جناحک لمن تبعک من المؤمنین. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی نہیں تھی سزا دینے کی، کسی کی عاقبت کی جلدی نہیں تھی. کوئی آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتا ہے یو نو ابایعوک علی الصلاتین، میں آپ کو بیعت دینے کو تیار ہوں، یعنی مسلمان ہونے کو تیار ہوں، نمازیں میں نے دو پڑھنی ہیں، پانچ نہیں پڑھنی، میں نے دو پڑھنی ہے. کیا کریں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین جو ہے نا یہ مکمل اپنے آپ کو آپ نے سرنڈر کرنا ہوتا ہے، اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ پروگرام نہیں ہے، کوئی نیگوشیشن نہیں ہے، یا پورے پورے اسلام میں داخل ہو یا دفع ہو جاؤ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لے لی، چلو ٹھیک ہے دو نمازوں کے لیے. صحابہ حیران، یہ کیا ہو گیا، یا کوئی واقعی کوئی ڈسکاؤنٹ پروگرام ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، جب نماز کی لذت آئے گی تو خود ہی پڑھ لے گا، تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھنا پڑے گا، ہاتھ نرم رکھنا پڑے گا. جیسے بچے غلطی کرتے ہیں، بچے جب غلطی کرتے ہیں تو آپ کے پاس دو چوائسیز ہیں، یا تو آپ پورا اپنے گرج برس اس کے اوپر گرجے اور برسیں، یا اس کو سمجھائیں، محبت سے سمجھائیں، اس کی تربیت کریں، آپ کے پاس آپشنس تو ہیں نا. تو یہاں رسول سے کہا جا رہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، واخفض جناحک لمن تبعک من المؤمنین. اور ہم جب کہتے ہیں نا کہ ہم سنت کے ماننے والے ہیں اپنے نبی کی، تو اس میں کیا سنت ملی؟ کیا سنت ہے جو رسول کو سکھائی جا رہی ہے علیہ الصلوۃ والسلام مومنین کے معاملے میں؟ اگر ان کو یہ سکھائی گئی ہے تو میرا دوسرے مسلمانوں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے؟ میں ایک پچھلے دنوں ایک ریسٹورینٹ میں تھا، مجھ سے کچھ لوگ بات کر رہے تھے. تو یہاں پہ کچھ ریسٹورینٹس میں وہ کسی کو پے کرتے ہیں، وہ گانے گاتے ہیں ریسٹورینٹس کے اندر، اچھا بھی نہیں گاتے لیکن خیر گاتے ہیں. تو بیچارہ گا رہا تھا گانا، اسے کوئی انسٹرومنٹ اپنا بجا رہا تھا اور گا رہا، وہ اور زور سے گائی جائے، اور زور سے گائی جائے. اب میرے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ میری بات نہیں سن سک رہے، اور مجھے تو لگ رہا تھا جیسے ہی وہ دیکھتا تھا کہ میں کچھ کہنے لگا تو وہ کہتا لگ وچ، اسی وقت اس کو جو ہے نا وہ سو رہا تھا اس کو. تو باقی سارے بہت ہی چڑنا شروع ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر بعد میں اس نے وہ اپنا پورا البم ختم کی اس نے اپنی. اور پھر بعد میں مجھے وہ جو بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ، ان میں سے کسی نے کہا کہ آپ کو بالکل غصہ نہیں آیا اس کے اوپر، آپ نے کچھ کہا نہیں، ویٹر کو نہیں کہا کہ اس کو منع کر دو، وہ کچھ کہنے والے تھے اس کو روک دو. میں نے کہا نہیں کہیں، آپ نے کہیں رہے تھے، آپ نے کیوں نہیں روکا؟ نہیں عن المنکر. میں کہا دیکھو میرا نہیں خیال کہ کوئی خوشی خوشی ایسی کوئی جاب لیتا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اس کی زندگی آسان ہے. اور یہاں 50-60 لوگ ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہیں، سب کے سامنے جا کے اس کو کوئی ڈانٹے گا اور کہے گا بس کر، خامخواہ اس کی بےزتی کرنے سے کس کو کیا فائدہ ملے گا؟ وہ کون سا مجھے تنگ کرنے کے لیے کر رہا ہے؟ وہ اس کی جو صورتحال ہے، اس کی جو سچویشن ہے، اس کی جو فیملی سچویشن ہے، اس کی جو لائف ہے، اس کے بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں پتا، میں خامخواہ اس کی زندگی میں مشکل کیوں ڈالوں؟ کیا فرق پڑ جائے گا میرے اوپر؟ اگر تھوڑی سی زیادہ آواز ہو گئی تو کیا ہو گیا، میرا کیا نقصان ہو گیا؟ یہ کیا ہے، یہ چھوٹی سی مثال کس چیز کی ہے؟ تھوڑا سا آپ دوسرے کی صورت حال کو ذرا سمجھ لو نا، تھوڑا سا سمجھ لو. تو یہ ہم تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک یعنی قدم کے ذرے، ان کے پاؤں کے نیچے کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہیں جس طرح سے وہ خیال لحاظ کرتے تھے، لیکن ہمیں کم از کم لحاظ کا کچھ خود بھی تو اہتمام کرنا پڑے گا نا. میں نے میری ایک عادت ہے، جب بھی میں کسی ریسٹورینٹ میں، خاص کر یہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ نا، اب تو میں نے کم دیکھا ہے، اچھی بات ہے، لیکن جو لوگ سرو کر رہے ہوتے ہیں نا آپ کو کھانا وغیرہ، یا ان سے ایک طرح سے بات کی جاتی ہے، جیسے وہ تقریباً آدھے انسان ہیں. یہ پانی لا دو, یہ کر دو, اچھا یہ یہ گرم ہو گیا, یہ ٹھنڈا ہے, یا ایسے بات. یہ ایک انسان ہے, اس کی بھی ایک فیملی ہے, اس کے بھی بچے ہیں, اس کے بھی پیرنٹس ہیں, اس کے بھی جذبات ہیں, اس نے بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اور ہو سکتا ہے جب قیامت کے دن یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں, اس وقت یہ نہیں کہیں گے اے تو یہاں کیسے کھڑا ہے, تو وہاں پہ باقی ویٹرس کے ساتھ کھڑا ہو. اس کی بھی عزت ہے نا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے آدم کی تمام اولاد کو عزت دی. اللہ نے کہا ہے نا, تو اللہ نے ہر انسان کو عزت دی ہے, تو میں کون ہوتا ہوں اس سے کم عزت سے بات کرنے والا. تو وہ تو بات کرتے ہیں سر سر سر سر سر, اور ہم بات کرتے ہیں اوئے اے اوئے. تو جب بھی کوئی آتا ہے تو میں پوچھتا ہوں آپ کا نام کیا ہے, تو پہلے تھوڑے حیران ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں میں نام جا کے میں مینیجر کو بتاؤں گا, جی سر میرا نام کریم ہے. تو ان کے جواب ہوتا ہے ابھی کریم کی تو جاب گئی. کریم بھائی آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں سر, میں بالکل ٹھیک ہوں. وہ ڈر ڈر کے بالکل ٹھیک ہوں. پھر اس کے بعد کریم بھائی آپ کا بہت شکریہ, کب سے کام کر رہے ہو آپ یہاں پہ؟ سر ابھی چار دن ہوئے ہیں. اچھا ان شاء اللہ اللہ صاحب کے رزق میں برکت ڈالے, آپ کا بہت شکریہ. میرے کو پیسے خرچ ہو گئے, میرے کو نقصان ہو گیا, اس سے میں نے دو سیکنڈ بات کر لی. لیکن ہوتا کیا ہے اس سے, کسی کو تھوڑی سی تسلی آ جاتی ہے کہ کسی نے مجھے انسان کے ناطے تو دیکھ لیا, کسی نے سلام میں پہل تو کر لی. آپ کوشش کریں کسی بلڈنگ میں جائیں تو جو دروازہ کھولنے والے گارڈز وغیرہ ہوتے ہیں نا, سلام میں آپ پہل کر دو, آپ پہل کر دو. کس لیے؟ وقف جناحک لمن تبعک من المؤمنین. رسول سے رسول کا کیا مقام اور کسی عام مسلمان کا کیا مقام؟ اور ان کو کہا جا رہا ہے آپ ان کے جذبات کا خیال رکھیں, ان کے اوپر آپ یعنی کیونکہ اگر رسول اگر تھوڑی سی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سختی سے بات کر دیں گے تو کسی کی تو دنیا زندگی ختم ہو گئی, اس کی تو زندگی برباد ہو گئی. مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا. ایک دفعہ میں آپ کو اپنے ذاتی بارے میں بات بتاتا ہوں, مجھے کچھ چیزیں صرف تجربے سے انسان سیکھ سکتا ہے ورنہ نہیں سیکھ سکتا. میں ایک کانفرنس میں تھا, میں نے اسپیچ کی تو بہت سارے لوگ نا میرے ساتھ تصویر کھینچنا چاہ رہے تھے, لیکن تصویر کانفرنس سے پہلے کوئی آ کے نا ایک چٹ دے گیا مجھے تقریر کے دوران. میں بہت ہی جذبات میں تقریر کر رہا تھا, اینڈ وی ہیو ٹو, اس نے پیپر پکڑا دیا مجھے. پیپر تھا کہ کسی ڈرائیور کسی کی ٹویوٹا تھی اور اس کا لائسنس نمبر یہ تھا, اس نے گاڑی غلط جگہ پہ کھڑی کی ہوئی ہے. تو میں کہتا اینڈ وی ہیو ٹو اسٹینڈ اگینسٹ لائسنس پلیٹ 57ZW وائٹ کرولا ہو پارکڈ انکریکٹلی. مذاق میں نے ایسے ہی کہہ دیا. چار سال بعد بدلہ مجھے آ کے ملتا ہے, آپ نے میری گاڑی کا مذاق اڑایا تھا اور اس دن سے میں نے آپ کو سننا چھوڑ دیا ہے, اور آج میں صرف اس لیے آیا ہوں آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ نے مجھے کتنا ہرٹ کیا ہے. اوف آئی ایم سوری, آئی ایم سوری, کین آئی پارک یور کار؟ آپ کو نہیں پتا ہوتا کس کے کیا جذبات ہیں, کس کی کیا فیلنگز ہیں. تو ایک سینسیٹیوٹی ڈیولپ کرنی پڑتی ہے. یہ آیات صرف پیرنٹس کے لیے استعمال نہیں کی گئی, بچوں کے لیے استعمال نہیں کی گئی, رسول کے لیے خود استعمال کی گئی صلی اللہ علیہ وسلم.
1: سبسکرائب ناؤ ٹو دی بیگینر یوٹیوب چینل ٹو واچ دی ریسٹ آف دس سیریز اینڈ مور گریٹ کنٹینٹ فرام استاد نعمان علی خان. کمنگ اپ نیکسٹ ٹائم آن آخری معجزہ.
0: موسیٰ علیہ السلام بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب میں فرعون کے سامنے آؤں گا, فرعون تو سیاست دان ہے, اس کو تو ڈیبیٹ کرنی آتی ہے, اس کو تو اپنے جو اس کے مخالفین ہوتے ہیں ان کو شرمندہ کرنا آتا ہے. سیاستدان ایسے ہی نہیں اپنے مقام پر پہنچ جاتا, وہ اوروں کو بالکل تباہ و برباد کرتا ہے اپنی زبان سے. تو اس کی مہارت ہی اسی میں ہے. میں اس کے سامنے جاؤں گا, اس نے ایسی ایسی باتیں کرنی ہے کہ میرا دل جو ہے وہ لرزنا شروع ہو جائے گا. پھر جب میں نروس ہونا شروع ہو جاؤں گا, یضیق صدری, میرا سینہ جو ہے وہ کسنا شروع ہو جاتا ہے, اس میں ٹائٹنس آ جاتی ہے. جب ایک دفعہ میرا سینہ بند ہونا شروع ہو جائے تو میری زبان نہیں چلتی,

0: बचपन से सुनते आए हैं, ये नहीं कहना, वो नहीं करना, सवाल नहीं पूछना, और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए। हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं, हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं, और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं। मैं हूँ आज़ाद, और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से, तो बात कीजिए, क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद है तेरे। ओनली ऑन इंस्पायर FM।
1: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap, bol ke lab azad hain tere.
2: ये सब हर कोई जो है ना, कुछ अजीब चीज़ें बेच रहा है जो उनके पास है ही नहीं, जज्बात की बातें। कुछ दिनों में आप आसमान पे हैं, फिर एक दिन आप ज़मीन पे होंगे, लोग आपको जानेंगे पहचानेंगे ही नहीं जब आपने उनकी मर्ज़ी पे चीज़ नहीं की। 10 मर्ज़ी पे करें, एक ना करें तो वो आंखें बदल जाएंगी। सो ये मुझे ये पंजाब में आकर ये सब पता चला, इसीलिए पंजाब मुसलसल मार खा रहा है, और इसीलिए सदियों से जो पंजाब के हालात हैं वो नहीं बदले। दूसरी तरफ सरहद में आप जो कुछ कह रहे हैं, अगर वो नहीं कर रहा कोई, तो गवर्नमेंट्स भी बदल जाती हैं, रिश्ते भी बदल जाते हैं, हालात भी बदल जाते हैं, मामलात भी बदल जाते हैं। तो ये काफ़ी कल्चर का डिफरेंस आया। फिर मैं अमेरिका आया, फिर मैंने अमेरिका में कुछ मेरी लर्निंग हुई, जो 4-5 साल मैंने, और मैं बड़े प्यार से मैं कहता हूँ, फिर मैं जब सिविल लाइफ में आया तो मैंने देखा तो यहाँ तो कोई सिविल ही नहीं है। तो फिर तो आर्मी में उसके मसाइल थे, सिविल में इनके मसाइल थे, तो दोनों को मिला के जो चीज़ें हमने की, फिर जो रिलीजन में हमें जो पढ़ाया गया, जब मैं यहाँ पे आया उस वक्त भी मैं डिफरेंट रिलीजन पढ़ता था, मेरे क्रिश्चियन हिंदू सिख वगैरह फ्रेंड हुआ करते थे जो कि लोगों को समझ नहीं आती थी। तब मेरे और मीडिया के भी फ्रेंड्स थे, कुछ और पॉलिटिशियंस भी फ्रेंड थे, बड़े बड़े लोग भी मेरे दोस्त थे, तो वो भी लोगों को समझ नहीं आती थी, और मुझे रिपोर्ट्स आती थी कि भाई आप इससे मिल रहे हैं, उससे मिल रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। मैं कहा जी मैं कुछ नहीं चाह रहा, ये मलंगों के पास खुद आते हैं। तो हम तो ऐसे ही लाइफ देख रहा था, मैं एक्सपीरियंस कर रहा था, हम तमाम रिलीजन के लोगों को मिल रहा था, क्या नाम, खाने हर किस्म के रेस्टोरेंट्स में जाके खा रहा था, ताकि यू नो सब मुझे पता चले क्या है क्या नहीं है। हमने तो ज़िंदगी में कभी नहीं खाई थी हलीम, 21 ईयर तक हलीम मैंने लाहौर में आके खाई, निहारी मैंने कभी नहीं खाई थी, वो वहाँ पे हम तो सीधा सीधा पुलाव, बिरयानी, तो बिरयानी भी इस तरह सच नहीं होती थी, पुलाव होते थे, साग गोश्त, आलू गोश्त, इस किस्म के जो ना पाए, इस किस्म के खाने होते थे, ये खाकीना और ये सारी चीज़ें। तो आर्मी में आके फिर लाहौर में डिफरेंट किस्म के खाने हम समझे कि ना कुन्ना क्या होता है, और फिर उसके बाद हरीसा क्या होता है, ये सारी चीज़ें फिर हमने, फिर अमेरिकन फूड्स एंड इटालियन फूड्स एंड सारे, फिर हमने, मैंने कहा अपनी तनख्वाह से हम ये सारी चीज़ें स्टेक्स इन्जॉय करेंगे, सब कुछ करेंगे ताकि पता चले। तो बाकी मैनरिज्म वगैरह तो सारी आर्मी आपको सिखा देती है। तो ये करते करते करते फिर अब मैं कहीं बैठा होता हूँ लोगों के साथ, तो अच्छे खासे गोरे हमारे साथ बैठे होते हैं, उनको बेसिक मैनर्स नहीं आते खाना खाने के, कुर्सी पे किस तरफ से बैठना है, किस तरफ से उठना है, कौन सी चीज़ के साथ क्या खाना है। अच्छी से अच्छी इंस्टीट्यूट के जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग, उनको नहीं आता ये सब, मिलियनेयर्स हैं कई, बाद में बने हैं ना। सो ये सारी चीज़ें बेसिक मैनरिज़म्स और सब तमीज़, तहजीब, लेडीज़ के साथ, मर्दों के साथ, लोगों के साथ बिहेवियर करना, ये सब आपको आर्मी सिखाती है, और एक पूरा आपको एग्जेक्टिव डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, ये चाम स्कूल के अंदर होते हैं, अगर आप ध्यान दें तो, ये तमाम चीज़ों से, और रख रखाव होता है, छोटे बड़े की अदब एहतराम तमीज़ होती है, सीनियर का की एक से होती है, जूनियर का जिस कॉन्ट्रीब्यूशन है तो उसके हिसाब से उसको डील किया जाता है। तो वो एक ये सारी चीज़ें सीख कर, नहीं सीखी होती तो ये सब कुछ थोड़ी हो रहा होता जो आज हो रहा है। तो इसलिए मेरा एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा पार्ट आर्मी, और बहुत बड़ा पार्ट है लाहौर का, और मैं बड़ा उसको अभी भी जब जाता हूँ, मैं जब भी मेरी 10 दिन की छुट्टी होती थी, 5 दिन मैं लाहौर में रहता था, 5 दिन 3-4 दिन घर में, बाकी इधर उधर, बाकी वापस आके लाहौर में, क्योंकि दुनिया देख रहा था, मैं ज़िंदगी देख रहा था। मैंने वहीं से फिर अपनी MBA की डिग्री भी की, व्हाइल आई वाज यू नो डूइंग माय थिंग्स, उसी में फिर मैंने मार्केटिंग में, एक फैशन मैगज़ीन था उसके अंदर मैंने सेल्स का भी कुछ ऐसा काम था, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग वो भी मैंने की, फिर एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी से, उसमें फिर बाद में मैं साल एक में जो मिला मैंने उसमें भी काम किया, फिर इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको मिलाकर, फिर मैं वापडा में रहा, पुलिस में रहा, यू नो ये सारे काम मैंने देखे कि स्ट्रक्चर अपर लोअर मिडिल स्ट्रेटा काम कैसे करता है, रियलिटी में चीज़ें कैसे होती हैं, जो हम समझते हैं चीज़ें वैसे नहीं होती। पॉलिटिशन से मिला, बड़े बड़े जर्नलों से मिला जो कि यू नो पॉलिसी और मुल्क रन कर रहे थे, गवर्नर से मिला, यू नो इस तरह की चीज़ें हुई, उससे फिर मिल के मुझे समझ आई कि ये कहानी वो है ही नहीं जो हमें सुनाई बताई जाती है। आम आदमी बेचारे को कुछ नहीं पता, वो वैसे ही जज्बाती गला फाड़ते रहते हैं, या उनको लगता है कि हमें पता है, तो मीडिया ने जो बताना होता है वो इतनी खबर बाहर जाती है जिसका कोई مقصد ہوتا ہے اور مائنڈ شیپ اپ کیا جا رہا ہوتا ہے لوگوں کا. اور جو کچھ بھی خبروں میں ہوتا ہے وہ ایکچوئل میں کوئی خبر نہیں ہوتی, خبر کچھ اور ہوتی ہے جس کو چھپانے کے لیے بہت کچھ کیا جاتا ہے. پھر آپ فلموں میں آئے, موویز دیکھیں, چیزیں دیکھیں, ٹریول کیا, اس سے پھر بہت بار ساری چیزیں پتہ چلیں, پھر لکھنا شروع کیا, پھر اور لوگوں سے میڈیا میں انٹریکٹ کیا, پھر ہالی ووڈ میں کچھ لوگوں سے ملے, بات کی, کام کیا کچھ عرصے کے لیے, تو پھر اس سے اور بہت ساری لرننگ ہوئی. بہت کچھ جاننے کے بعد پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا ہے اور کتنا چھوٹا بھی کافی ہے اور اپنا اگر ہو تو بہت بہتر ہے, اور لوگوں کے ساتھ کلیبریشن کر کے کیسے چیزیں کی جا سکتی ہیں, اس پہ کام کیا. تو یہ سب مل کر ایک ایجوکیشن بنتی ہے, اور یہ سب جب ہو رہا تھا تو ساتھ انسان, مرد, عورتیں, چھوٹے بڑے, بزرگ, ان سے بہت ساری وزڈم جو ہے وہ کشید کرنی پڑتی ہے, ہیومن بیہیویئر کو سمجھنا پڑتا ہے, ہیومن سائیکالوجی کو سمجھنا پڑتا ہے. اور وہ 8-10 چیزیں جب آپ سمجھ جاتے ہیں تو آپ کو سب کچھ پتہ چل جاتا ہے, سب کچھ, جو اتنا کچھ کم از کم ضرور پتہ چل جاتا ہے کہ آپ بہت اچھی کلیئرٹی آف مائنڈ کے ساتھ ایک بڑی اچھی زندگی بنا سکتے ہیں, جی سکتے ہیں, اور رشتوں پہ اور خود پہ کام کر سکتے ہیں. اور پھر آپ اپنا ٹائم ایسا مینج کر سکتے ہیں کہ بہت زیادہ چاہنے کے بجائے چیزیں تھوڑی تھوڑی ہوں, صاف ہوں, بہتر ہوں, اور ایک بیلنس کے اندر ہوں, جس سے آپ اپنی زندگی کو کریٹ کر سکتے ہیں اور آگے کسی چیز کو بھی ڈیولپ, کچھ بھی کرنا چاہیں آپ آرام آرام سے کر سکتے ہیں. یہ تھی پوری زندگی ایک بڑے سے نٹ شیل میں.
3: زبردست, پوری سیر کرا دی ہم.
2: دیکھیں آپ ساتھ ساتھ چل رہی تھی, کسی نے کبھی پوچھا ہی نہیں, تو میں نے بھی پھر نہیں بتایا, اس طرح ٹکڑوں ٹکڑوں میں پھر بتانا پڑا نا.
3: لیکن زیادہ لا, آپ نے اتنا کچھ اس لیے سیکھا کہ آپ کی آبزرویشن بہت ماشاء اللہ سے اچھی ہے, اور کوئی دوسرے بہت سے لوگ ہوں گے ان کا یہ ایکسپوجر ہوا ہوگا لیکن انہوں نے اتنا نہیں سیکھا ہوگا.
2: اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے جتنی بھی چیزیں سیکھی ہیں نا, وہ اس لیے سیکھی ہیں کہ یہ تمام چیزیں میرے پاس نہیں تھیں. آبزرویشن میری اس لیے بنی کہ جب آپ فزیکلی ویک ہوتے ہیں, مینٹلی ویک ہوتے ہیں, تو پھر آپ کی تیسری آنکھ کھل جاتی ہے آبزرو کرنے کی. وہ آبزرو کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں فزیکلی اگر ویک ہوں تو مجھے اپنے آپ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, اور اگر مجھے مینٹلی ویک ہوں تو مجھے کیسے ہینڈل کرنا ہے اپنے آپ کو. تو آبزرویشن سے آہستہ آہستہ کس جگہ پر آپ نے جانا ہے, کس کے پاس نہیں جانا, کس سے دور رہنا ہے. اگر آپ فزیکلی ویک ہیں تو آپ کا مائنڈ بھی ویک ہوتا ہے, تو کیسے چلنا ہے. تو وہ جو کمزوریاں تھیں میری, ایزما بھی چل رہا ہے, اسٹیمرنگ بھی چل رہی ہے, وہ جو انوائرمنٹ تھا میں اس میں بھی بہت انفٹ سا تھا, تو اس کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کے ڈر جو میرے تھے اس کو دور کرنے کے لیے میں نے غور کرنا شروع کر دیا چیزوں کے اوپر, کیا چیز میرے لیے ہے, کیا چیز میرے لیے نہیں ہے. آبزرویشن کے ساتھ ساتھ جب آبزرو کرتے جاتے ہیں آپ, تو پتہ چل جاتا ہے آپ کی ویکنیس کیا, آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے, کیسے لوگوں سے دوستی رکھنی ہے, کس سے نہیں رکھنی, کس جگہ, کس انوائرمنٹ کے اندر آپ نے چیک کر لیا چیزوں کو, یہ نہیں ہے, تو آپ دور تک دیکھنے کی ابلٹی رکھ سکتے ہیں اس وقت, کیونکہ آپ کو ایک گھبراہٹ کی وجہ سے ایک آپ سوچنے کا طریقہ ایک ایجاد کرتے ہو. باقی لوگ کیونکہ طاقتور ہوتے ہیں, چیزوں کو لگتا ہے کہ ہینڈل کر لیتے ہیں, پاور تھرو بھی چیزوں کو کر لیتے ہیں, اپنی منمانی کر لیتے ہیں, تو یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تھا. ہمارے گھر میں ایک حد تک ہی زور لگا سکتا تھا, اس میں گھر میں ایک بہت اسٹرانگ پرسنالٹی کے دو لوگ تھے جو سب رن کر رہے تھے, تو اس میں کب تک یہ کرتا رہتا. تو بالکل اسی طرح پھر جب آبزرویشن بڑھتی جاتی ہے تو پھر امیجنیشن بھی بڑھتی جاتی ہے, پھر اپنی اسٹرینتھس اور ویکنیسز میں آپ اپنے ساتھ سچ بولنا شروع کر لیتے ہیں. مجھے بچپن سے لوگ کہتے تھے آپ اس میں بڑے اچھے ہیں, اس میں بڑے اچھے ہیں, جوانی میں کہتے تھے آپ یہ ہیں, آپ وہ ہیں, آپ فلاں ہیں. مجھے اندر سے پتہ تھا یہ جو بھی کہہ رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے, مجھے پتہ ہے کتنا میں ہوں, کس یوگا میں ہوں, اور باقی کس طرف مجھے کام کرنا ہے, اور مجھے کس, جیسے میں کرکٹ کھیلتا تھا سب کہتے تھے آپ بہت اچھا کھیل سکتے ہیں, آپ یہ کر سکتے ہیں, وہ مجھے ایگزیکٹ پتہ تھا کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا, ایک حد تک میری ابلٹی ہے, اس سے آگے وہ جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں وہ مجھ میں نہیں ہیں, وہ فزیکل اسٹرینتھ نہیں ہے یا ٹیکنیک نہیں ہے, یا تو پھر مجھے وہاں روک کر کسی اور طرف سوچنا تھا. میں اس طرح نہیں کر سکتا تھا, میں کھیلتا رہوں اور اپنی زندگی ضائع کر لوں اس سوچ میں کہ میں ایک دن پاکستان ٹیم میں چلا جاؤں گا. آئی واز ناٹ دیٹ گڈ, سمپل. اس طرح باقی میں نے کچھ اور چیزیں ٹرائی کیں, آرمی میں گیا, کچھ اور چیزیں میں نے دیکھیں, سول میں کچھ کام کیے میں نے دیکھا, پھر ایک دن میں چیزیں کر کے چھوڑتا چلا گیا اور چیزوں کو ٹرائی کرتا گیا. لوگ جو کہہ رہے تھے کہ وقت ضائع ہو رہا ہے انہیں کچھ پتہ نہیں تھا, لوگ جو کہہ رہے تھے کہ آپ اس میں اچھے ہیں اس میں برے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں تھا. لوگ جو ہے نا وہ بہت لگتا ہے انہیں پتہ ہے, بٹ اتنا ان کو پتہ نہیں ہوتا, وہ لگتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں لیکن وہ اتنا سمجھتے نہیں جتنا آپ سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ سچویشن کے اندر ہوتے ہیں اور آپ آنیسٹلی سچویشن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور آپ دیوانے کا خواب نہیں دیکھ رہے ہوتے, آپ حاضر رہتے ہیں, مائنڈ فل رہتے ہیں, اور آپ پریکٹیکل ہوتے ہیں, ریئلسٹک ہوتے ہیں, پھر لوگوں کی باتوں میں آپ نہیں آتے. ایک وقت کے بعد جب آپ یہ ساری چیزیں سیدھی کر لیتے ہیں, پھر جب آپ سے لوگ کہتے ہیں نا آپ یہ کر سکتے ہیں, تو میں کہتا ہوں چلے ٹرائی کر لیتے ہیں, تو پھر جب مجھے کسی نے کہا کہ آپ ایکٹنگ کر سکتے ہیں, میں نے کہا چلو ٹرائی کر لیتے ہیں, آپ رائٹنگ کر سکتے ہیں, میں نے کہا چلو ٹرائی کر لیتے ہیں. مجھے یہ بھی کسی نے پہلی دفعہ کہا تھا آپ ریڈیو بڑا اچھا کر سکتے ہیں, تو میں پھر ڈیلس میں آیا تو میں نے کوشش کی چلو ریڈیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ بڑا اچھا ہو گیا. اسی طرح مجھے کسی نے کہا تھا آپ لکھ بہت اچھا سکتے ہیں, یہ عائشہ جی نے کہا تھا بائی دا وے, اسٹیج پلے والا ہم نے کسی سے لکھوایا تھا, الٹا سیدھا تھا, الٹی سی میں یہ چیز کروانا نہیں چاہتا, تو انہوں نے کہا تھا آنیسٹلی آئی تھنک یو کین رائٹ سو مچ بیٹر دین دس آزاد. اور دن تھے نہیں میرے پاس, کل چار دن رہ گئے تھے, اس مجھے لینڈ کر چکی تھی سین فرانسسکو میں, تو اب مجھے ہی لکھنا تھا. تو جب میں نے لکھا تو وہ جس طرح لکھا گیا, جس طرح فلو آیا, اس کے اندر مجھے بھی مزہ آیا, تو پھر ہم نے دوسرا لکھا, پھر اس کے بعد تیسرا چوتھا لکھا, پھر یہی طریقہ تھا آبزرویشنس کو لوگوں تک پہنچانے کا. پھر جتنے بڑے پلیٹ فارم پہ جا کے آپ نے یہ کام کرنا تھا, آپ ساتھ ساتھ پریپیئر کرتے جاتے ہیں اپنے آپ کو, اس پہ کام کرتے جاتے ہیں مینٹلی فزیکلی اور یو نو اس کرافٹ کے اوپر. پھر ایک دن آتا ہے جب آپ صحیح رائٹ ٹائم اینڈ اسپیس میں آپ کو ایک اپرچونیٹی ملتی ہے, تو اس کے لیے آپ کو ریڈی ہونا چاہیے. تو وہ پھر جب ہم ریڈی ہوئے تو پہلے عظمیٰ گیلانی والا آیا, پھر نعمان اعجاز کا آیا, پھر ابھی ایک دو اور چیزوں کے لیے ہم تیاری پکڑ رہے ہیں پچھلے تین چار سال سے. اب مائنڈ بن گیا ہمارا, تو اب سب کچھ سامنے آ جائے گا خود بخود. تو دس از ہاؤ مینیفیسٹیشن ورکس. اور کیسے کیسے آپ یہ تمام چیزیں دیکھ سکتے ہیں میری زندگی کی, جو ساری چیزیں جو میں شیئر کرتا ہوں, اس لیے کہ آپ کو مینیفیسٹیشن نظر آ سکے. اس لیے کہ ایک عام سا آدمی عام سے طریقے سے عام سے یو نو چھوٹے سے ایک ٹیلنٹ کے ساتھ اگر یہ چیزیں کر سکتا ہے, تو زیادہ تر لوگ جن کو میں جانتا ہوں وہ میرے سے زیادہ اسٹرانگ ہیں, میرے سے زیادہ بہادر ہیں, میرے سے زیادہ جو ہے ان کا ٹیلنٹ ہے, وہ میرے سے زیادہ ان کے پاس گفٹ ہے, اور میرے سے زیادہ زندگی ہے ان کے اندر. جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے, دے ہیو مور لائف دین آئی ہیو ان سائڈ آف می. اور ان کی جو خواہشات ہیں وہ بھی بہت ایسی ہیں کہ جس کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے زندگی میں. تو پھر میں یہ کر کے ان کو صرف دکھا دیتا ہوں کہ وہ جہاں تک جانا چاہیں, جتنا گڑ ڈالے اتنا میٹھا ہو سکتا. میں سانس لے لوں؟
3: ہاں لے لیں.
2: کیا سیکھا آپ نے؟
3: بہت کچھ سیکھا آج میں نے.
2: آپ کو ہر دفعہ یہ لگتا ہے کہ اتنا سیکھ لیا اگلی دفعہ کیا سیکھوں گی, پھر آپ کو لگتا ہے نہیں آج سیکھا ہم نے.
3: نہیں زیادہ میں ابھی جو بات کر رہے تھے آپ, تو ماشاء اللہ آپ بہت آرٹسٹک ہیں, تو آرٹسٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے ایکچولی؟
2: پہلے تو آرٹسٹ وہ ہوتا ہے جو پہلے تھوڑا سا آرٹسٹک ہو, سمجھ رہے ہیں؟ آرٹسٹ جو ہوتا ہے نا وہ پوئٹ ایٹ ہارٹ ہونا یا آرٹسٹک ہونا, کئی دفعہ جس انوائرمنٹ میں ہم ہیں نا, ہم اتنے بدقسمت انوائرمنٹ میں بڑے ہوتے ہیں کہ آرٹسٹ سے شروع میں ہی لوگ ڈر جاتے ہیں, اس کو نازک سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں, اس کا مذاق اڑانا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کوئی بندہ, جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو کوئی بندہ ایف ایس سی میں اگر سائنس کے بجائے آرٹس لے لیتا, سارے اس کو پہلے سے ویک سمجھنا شروع کر دیتے تھے. ٹھیک ہے, تو میں اچھی بات یہ ہے جو کام میں نے کیا اپنی زندگی میں, شروع میں مجھے نہیں پتا تھا یہ سب کچھ کہ میں یہ یو نو ایکٹنگ ڈائریکٹنگ رائٹنگ پومز اینڈ یہ سب کچھ کروں گا, نہ میں نے کبھی زندگی میں کوئی ایک لائن بھی لکھی تھی. لیکن میں جس پروفیشن میں لکی یہ تھا کہ میں جس پروفیشن میں گیا نا, وہ پروفیشن آپ کو مینٹلی اور فزیکلی سائیکولوجیکلی اسٹرانگ بناتا ہے, آپ کو مینجمنٹ کا آدمی بناتا ہے, آپ چیزوں کو مینج کر سکتے ہیں. آپ پہلے خود کو مینج کرتے ہیں فزیکلی, اتنی مشکل وقت میں سے آپ گزرتے ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے آپ نہیں مریں گے, اور پھر اس کے بعد آپ اس کی مینیفیسٹیشن دیکھتے ہیں, پھر آپ کو آہستہ آہستہ پاورز دی جاتی ہیں, اور پھر آپ کے لیے بہت سارے بندے ہیں جن کا آپ کو رسپانسبل بنایا جاتا ہے, ان کی ٹریننگ سے لے کے ان کی لائف پوری آپ مینج کر رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ مینج کرنا سیکھ لیتے ہیں, آفس کو مینج کرنا, کسی آؤٹ فٹ کو مینج کرنا, کسی بندے کی لائف کو مینج کرنا, اور یہ سب آپ خود پہ اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. زیادہ تر لوگ بھول جاتے ہیں خود پہ اپلائی کرنا, لیکن جب آپ خود پہ اپلائی کرتے ہیں تو ریزلٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں. جیسے آپ ایک یونٹ کے یا کسی آؤٹ فٹ کے فائنینسز کو ہینڈل کرتے ہیں, آپ اپنے بھی ہینڈل کرنا سیکھ لیتے ہیں. اس میں 400-500 ٹوٹلی ڈفرینٹ انوائرمنٹ علاقوں سے لوگ آئے ہوتے ہیں, کسی کو پیار سے سمجھانا ہے, کسی کو غصے سے, کسی کو ڈنڈے سے, کسی کو سزا سے, کسی کو وربل وارننگ سے, کسی کو یو نو باقی چیزوں سے. اس کے بعد یہ سب طریقے بھی آپ سیکھتے ہیں اور اپنے آپ پہ اور اپنی فیملی پہ اپنے گھر پہ اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو مینجمنٹ سب سے امپورٹنٹ اسکل ہے, لائف مینجمنٹ, ٹائم مینجمنٹ, ویٹ مینجمنٹ, یہ سب مینجمنٹس ہیں. جب آپ یہ سیکھ لیتے ہیں مینج کرنا, تو اس کے بعد کوئی بھی چیز جب آپ کریٹ کرنے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ میں چیز کریٹ کرنے جا رہا ہوں یا میں کام کرنے جا رہا ہوں, اس میں فنڈز کہاں سے آئیں گے, میں سپورٹ خود کو کیسے کروں گا, اس وقت سچویشن کیا ہے میری. تو آپ مینج کرتے رہتے ہیں لائف کو ساتھ, ہر وقت آپ مینج کر رہے ہوتے ہیں, یہی کام ہے. سو جب آپ مینج کرنا سیکھ لیتے ہیں تو پھر کب آپ پوئمز لکھتے ہیں, پھر کس پلیٹ فارم میں آپ نے یہ پوئم سنانی ہے یا کس چیز کا اس کو حصہ بنانا ہے. پلے اگر آپ کرتے ہیں, اب آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے ریڈیو کا جس میں سوشل میڈیا بھی انوالو ہے, ڈیجیٹل میڈیا بھی انوالو ہے, شہر میں آپ اتنے سالوں سے کام کر رہے ہیں, ایک آپ نے ایک چیز بنا لی ہے, تو اس میں آپ اگر لوگوں کو موویز دکھانا شروع کریں تو تو وہ بھی چل جاتا ہے کام. اب آپ آرٹ ایگزیبیشن کریں کہ جس قسم کے ہمارے پاس لوگ ہیں وہ بھی چل جاتا ہے, کلوتھ ایگزیبیشن کریں وہ بھی چل جاتا ہے, اسی طرح آپ اسٹیج پلے لوگ جا کے یو نو براڈ وے پہ جاتے ہیں, اتنے مہنگے مہنگے $500 کے ٹکٹ لے رہے ہوتے ہیں, $50 میں بھی آپ براڈ وے کا ایک ٹائپ کا ایک شو دکھا سکتے ہیں جس میں سے بہت ساری چیزیں ہنسنا کھیلنا اور کوئی مقصد کی بات بھی ہو سکتی ہے, تو آپ اسٹیج پلے کر لیتے ہیں. اسی طرح آپ یو نو پھر ٹائم ملتا ہے آپ کو, آپ ایکٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایکٹنگ اصل والی دیکھیں کہ ہوتی کیا ہے, جملے پہ جملہ بٹھا دینا یا لائن ڈلیور کر لینا ایکٹنگ نہیں ہوتی ہے. تو اس کے لیے پھر میتھڈ ایکٹنگ ٹریننگ کے لیے ایل اے گیا میں, وہاں سے پھر میں نے کچھ سیکھا, کیونکہ وہ اسکول آف آرٹ اینڈ تھیٹر ہے تو اس میں پھر تھیٹر کیسے بنتا ہے, اس میں کیسے ایکٹنگ ہوتی ہے, تھیٹر کی ایکٹنگ, فلم کی ایکٹنگ, ویب سیریز کی ایکٹنگ, ٹی وی کی ایکٹنگ, یہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. اسے بڑی مشکل سے چھوٹے چھوٹے نوانسز ہوتے ہیں تو آپ کو ان کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. یہ کریں گے تو ہوگا, کوئی بندہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتا اور کوئی بندہ بھی مجھ سے یا اپنے آپ سے میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ میں پہلے دن ہی بہت اچھی نظم لکھ دوں گا, بہت اچھا پلے لکھ دوں گا یا بہت اچھی ایکٹنگ کر لوں گا. لیکن الانگ دا وے کیونکہ یہ پرسنالٹی اور چیزیں بلڈ اپ ہو رہی ہوتی ہیں آپ کے اندر, وہ کیریکٹر لکھا کس نے, میں نہیں لکھا ہے, پروڈیوس کون کر رہا ہے, میں ہی کر رہا ہوں, ڈائریکٹ کون کر رہا ہے, میں ہی کر رہا ہوں, ایکٹ اس میں ایک کون کر رہا ہے وہ بھی میں کر رہا ہوں, تو یہ ساری چیزیں ایڈ اپ کرتی ہیں کانفیڈنس سے اور جو بھی گھبراہٹ اور نروسنیس ہوتی ہے اس کو ہینڈل کرتی ہیں اور آپ ایک کام کر جاتے ہیں اور ڈیسنٹ سا ہوتا ہے, اور آہستہ آہستہ کرتے جائیں گے تو پہلے سے دوسرے سے بہتر ہوتا چلا جائے گا. جو پروفیشنل آرٹسٹ اور ایکٹرز ہوتے ہیں جو ایک ہی کام کرتے ہیں, وہ یہی کام 15-20-25-30 سال سے کر رہے ہوتے ہیں, تو آف کورس ان کا کام زیادہ ریفائنڈ ہوتا ہے. اگر آپ ان کے ساتھ ایک جگہ ہینڈل ہی کر لیں اس فریم کو, اسپیس کو, تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. جیسے ہم نے حالہ میں کیا, وہاں پہ سب سے جونیئر میں تھا جو پہلی دفعہ کیمرا فیس کر رہا تھا, باقی 15-20 سالوں سے یہ کام کر رہے تھے لوگ, سو ان کی بہت ساری فلمز کر چکے تھے وہ, تو ان کے ساتھ بھی کام کیا ٹھیک ہی تھا, اور آہستہ آہستہ مجھے لگا کہ بہت بہتر کیا جا سکتا تھا اس میں, کچھ چیزوں کو وری کرنے کے بجائے اگر میں اور زیادہ اچھی ٹیکنیک سے کرتا تو اور بھی اچھا ہو جاتا. تو اس طرح یہ چیزیں کھل کر آہستہ آہستہ کرنے اور کھیلنے سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. کچھ لوگ لکی ہوتے ہیں, شروع میں ہی جس کام کے لیے وہ پیدا ہوتے ہیں ان کے ہاتھ لگ جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو لوگ بتا دیتے ہیں آپ اس میں بڑے اچھے ہیں, اس میں وہ کام کرتے ہیں اور اس میں وہ ایکسیل کر جاتے ہیں. کچھ لوگ الانگ دا وے سچویشن ایک ایسی بن جاتی ہے جس میں آپ ایک چیز کا پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. جیسے یہ ریڈیو کا شو, مجھے تو کبھی لگتا بھی نہیں تھا میں شائع آدمی ہوں, میری نیچر بڑی ڈفرینٹ قسم کی ہے, پرائیویٹ بھی بہت ہوں, تو میں یہ کام کیسے کروں گا, لیکن کرتے کرتے یہ بھی اتنے سالوں تک ہو ہی گیا, ابھی بھی میں روز اس پہ کام کرتا رہتا ہوں بہتر کرنے کے لیے اس کو. تو اسی طرح پھر آہستہ آہستہ پتہ چل جاتا ہے. پھر فنیس انسان کے اندر ہونا, آپ کھانا بناتے ہیں کیسے پیش کرتے ہیں, صفائی ستھرائی کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ چیزوں کا بیلنس میں. اگر آرٹسٹ ایک بندہ, بیسیکلی آرٹسٹ کا کام پتہ ہے کیا ہے, آرٹ کریٹ کرنے والا ایک ہی ہے جس نے یہ یونیورس بنائی, جس نے یہ دنیا بنائی, وہ آپ کو ایک برین ویو دیتا ہے, آپ اس برین ویو کے انڈر, انفلوئنس کے انڈر ایک چیز بناتے ہیں, چاہے وہ پینٹنگ ہے, چاہے وہ کوئی لکھنے کی چیز ہے, چاہے وہ میوزک کا کوئی انسٹرومنٹ ہے, چاہے وہ کمپوزیشن ہے, چاہے وہ شاعری ہے, چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے, اس مومنٹ میں آپ اس چیز کو پکڑتے ہیں اور اس میں آپ کی اتنی زیادہ سے ہوتی نہیں ہے, آپ اس میں سے خود باہر نکل جائیں اور وہ چیز جیسے ہے اس کو ویسے پیش کرنے کی کوشش کریں, اور اس کو نوک پلک سنوارنے میں, جیسے اسکلپٹر ہوتا ہے نا, اسکلپٹر جو ہوتا ہے وہ اسکلپچر بناتے ہوئے بھی, وہ کسی نے جب کہا تھا نا, جو مجسمہ ہوتا ہے نا وہ پہلے سے پتھر کے اندر ہوتا ہے. آرٹسٹ کا کیا کام ہوتا ہے, وہ صرف اس کی جو سائڈ کی فالتو کی جو پتھر ہے وہ ہٹا دیتا ہے اور اس کے بیچ میں سے وہ نکل آتا ہے. تو بالکل اسی طرح آرٹسٹ کا بھی ایکچوئل میں یہ کام ہوتا ہے کہ اس کو ایک چیز ہے, اس کی برین وائرڈ ہوتا ہے ایک سرٹن طریقے سے, اب اس نے اس برین ویو کو پکڑ کے اس کو کیسے کرنا ہے. کچھ لوگ بہت لیزی ہوتے ہیں اس کے ساتھ, کچھ لوگ اس کو بہت ایک گفٹ کو گفٹ کی طرح سنبھال کے رکھتے ہیں آخر تک, تو وہ بہت لمبے عرصے تک کوئی چیز آپ کو دے سکتے ہیں. سو یہ ایک چیز ہوتی ہے, کبھی یہ آپ.
4: Coming up next, Quran recitation. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.

0: Assalamu alaikum. You have been listening to the Daily Imam Booster. Stay tuned to Inspire 105.1 FM for more inspiring talks and lectures.
1: حق کی آواز کبھی دبتی نہیں, کبھی جھکتی نہیں, کبھی مٹتی نہیں. اعتدال, حریت فکر اور سچائی کا پرچم. آئیے سنیے وہ آواز جو دلیل سے لبریز, قرآن و سنت کی روشنی سے منور اور حق کی گواہی دیتی ہے. میں ہوں امام حافظ اعجاز احمد, آپ کے سامنے پیش کروں گا پروگرام آوازہ حق میں حق کی آواز. ایک ایسا پیغام جو دلوں کو بیدار کرے, ذہنوں کو روشن کرے. ہر سوموار 11 بجے اونلی آن انسپائر ایف ایم 105.1.

0: kingdom. Already as it was, they were keeping a low profile. The people were very good-natured. They minded their own business. They were minding their own business. Everybody was minding their own business. But now there was an official edict from the king saying these people are welcomed by the king. These people have won the favor of the king. Now everybody was extra nice to them. And now they're living a great life there in Abyssinia and Habesha. But this is kind of an opportunity for us to talk a little bit about An-Najashi himself. One thing that I didn't talk about, I wanted to address. If you look at this, An-Najashi seems to be, obviously he's a believer, so he must have had at least some bit of or inclination towards Iman in his heart to begin with, and that's why you see he's such a good-natured man. But aside from that, see, we sometimes underestimate the fact that we are all products of our experiences. We are the outcome, the sum of our experiences. And An-Najashi had a very interesting experience. And An-Najashi, his dad was, like I talked about before, his name was Mu'asama or A'asama. And his father was the king before him. His father was the grand king, An-Najashi. And when his father passed away, this particular king, this An-Najashi, he was a boy. He was a very small child. His dad's younger brother at that time was basically told that, look, the boy is kind of young. He might need some help in terms of running of the kingdom and things like that. So why don't you kind of, you know, supervise things, kind of run things until, you know, the young boy is not ready to rule. But that brother was surrounded by, you know, some other people who are power hungry and things like that. And so they basically told the brother, they said, come on, dude, seriously? So you're telling us you're going to rule for a little while and then all of a sudden hand the keys over to this boy? Who's here to stop you? Get rid of the boy. Get rid of him and then rule. So they decide, the man is sold. He says, that's a great idea. So what they do is in the middle of the night, they sneak in, they kidnap the boy, An-Najashi. And they take him and they literally, you know, strip him down from his clothes, put some tattered old clothing on him, scuff him up, dirty him up a little bit. And they go and they drop him off into the slave market. Random boy, scuffed up, dirty, looks like everybody else, all the other captives, all the other slaves. And you drop him off there to be sold off as a slave. A little while later, what ends up happening is that some of the, when the people wake up in the morning and everyone's like, okay, where's the boy king? Where is he? Where'd he go? Nowhere to be found. The people realize that there is some foul play going on over here. The prince has done something with the king, with the boy, and something shady is going on over here. And a rebellion starts. And many of the loyalists and the lovers of the previous king, they stand up and they say, no, something shady has happened here. He's gotten rid of our rightful king. We can't let this happen. And a rebellion. And there's a civil war. And the whole country is in turmoil. And the king, the prince, he realizes that the only way to quell this is I got to bring this boy back. So he sends his people out and he says, find the boy no matter what the cost. Find him. Bring him back. And so they go and they look for him. They find out he was sold off, this. They eventually track him down and they bring the boy back. Now, of course, he's a boy. He's been traumatized. He's been sold off and, you know, kept as a slave for some time. So they bring him back. But now, you know, that type of an experience kind of matures you, teaches you something. And they bring him back and they put him back and they say, oh, he got lost. You know, he was kidnapped. We found him though and we, you know, punished the people who had kidnapped the king and we've brought your king back, etc., etc. So some of it kind of settles down. But now the boy also realizes that, you know, my uncle's trying to get me out of the picture here. So the boy grows up really fast, matures. He basically goes, you know, leans on some of the people who were very close to his father that he feels he can trust and tells them, look, they came and they snatched me out of my bed in the middle of the night, dropped me off, sold me off as a slave. I swear to you, this is what happened. So they build together kind of a group together. They reach out to some of the army and the generals and some of the tribes that are loyalists of the previous king. And they put a whole group together and they launch an entire rebellion. like basically a war against the crown prince. The crown prince has his own people, and next thing you know, there's a civil war going on. The civil war eventually ends. The rightful king, the boy king, he basically, a Najashi, he wins the war, sits into his proper place as the king of Abyssinia, and imprisons the crown prince and the other people who had done this type of stuff. So the point that I'm trying to get is that this king had come from a lot of turmoil and a lot of difficulty. He was coming from a difficult place. And he had been through this type of adversity and hardship in his own childhood as a child, to go through a kidnap, imprisonment, slavery, and then a civil war for what is rightfully yours. And so this king had these experiences and did not like war, did not like oppression, did not like these things. And that was part of the reason why this king was known as such a soft-hearted, generous, kind-hearted, understanding king, because he had been through hardship himself. He had lived life as a slave. Think about that. A king who has lived as a slave, think about how compassionate he would be, how understanding he would be, how empathetic he would be. And so Najashi possessed these qualities. That was part of the reason why he had such a deep study of his own religion. He was deeply spiritual because of the life experiences that he had had. And it's actually mentioned that, so fast forwarding now to this scene right here, Ja'far radiallahu anhu presents and speaks and recites Quran in the court of the king. The king stands up in that state, in that boost of iman that he is experiencing. Ashhadu annahu Rasulullah, says about Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, I swear I give testimony that he is the messenger of Allah. Now, the ministers and everybody huddles up afterwards. Say, we got a little bit of a situation on our hands. King said kind of some crazy stuff yesterday. So they tell the king, you have to take it back. He says, I'm not going to take it back. Why should I take it back? So the ministers go out to the court the next day. They gather all the priests and the monks together. And they say that when he said, I swear that he is the messenger of God, he was talking about Isa, not this man Muhammad. You know the king's policy. The king is fair to everyone. He, you know, takes care of minorities. So that's why he's not against the Muslims. We should not be against these Muslims. But don't worry, the king has not forsaken Christianity. He was talking about Isa. He was saying, Ashhadu annahu ay Isa huwa Rasulullah. So don't worry, the king is fine. They said, oh, but he says that, you know, that what they say about Isa is true. And Najashi said, I contend that that is true. Now, the next thing was that the ministers go to him and they say that some of this information is leaking out. And your opposition, you've quelled. You won the civil war. You quelled your opposition. You quelled the war. You defeated your opposition. But there are still people out there who are part of that group. And this information is leaking to them. From what we're hearing, they're calling you a heretic. They're calling you a heretic, an abandoner of your religion. And they're trying to raise rile, gain some support against you again. So fine, you won't take your statements back? That's fine, whatever. At the very least, we request you not to speak openly anymore. You believe what you want to believe. We're going to pretend like we never heard it. We're just going to look in the other direction. Your belief, these are ministers, right? These are politicians, not the priests. These are the politicians, the secretaries, the cabinet of the king. They say, look, you got your personal beliefs. Whatever you believe is what you believe. We're here to make sure that you can run your kingdom properly. We're telling you, don't say anything more about this publicly. There's just no point to it. And so the king, at least understanding that there was a civil war in my country, tens of thousands of people died. I do not want to see bloodshed again. So therefore, I will keep my opinions to myself. At least I won't say anything publicly. I won't take anything back I said, but at the same time, I will not advocate my beliefs publicly anymore. I'll just keep my business to myself. And that's what the king basically does. And later on in the seerah, it's actually mentioned that there was eventually, whether this was a factor in this or not, wallahu alam, but eventually the opposition rises up again and launches another attack against the king. And this time the opposition is stronger than they were the first time. And the king actually is suffering some losses. And when the Prophet ﷺ hears about another civil war in Abyssinia, and the fact that the king is this time, you know, losing ground against the opposition, then the Sahaba radiallahu anhum, they actually narrate that the Prophet ﷺ made dua for An-Najashi's victory. He made dua for An-Najashi's victory. He said that An-Najashi, he has been good to us, he has been good to our people. And he is a fair and a just ruler. Ola help an-Najashi. And it said, the Sahaba say that shortly thereafter, even though he was losing ground, when the Prophet ﷺ made dua for an-Najashi, shortly thereafter, Najashi's forces made a strong push and they were able to defeat the opposition, and Najashi remained in power after that. And then eventually we'll talk about, or I guess I'll briefly mention it here, that eventually, once the Prophet ﷺ, this is much later after the migration to Abyssinia, so we will talk about an-Najashi later on again, but eventually an-Najashi, he accepts Islam. In fact, one of the people who had migrated to Abyssinia was the daughter of Abu Sufyan. Her name was Ramla bint Abi Sufyan. She was married to a man who was, again, who had accepted Islam in the early days. You know, this is kind of a humbling reminder that, you know, there are different levels of believers, and everybody has their own challenges and their own unique difficulties. So the husband of this woman, this believer, Ramla, the daughter of Abu Sufyan, who was a mu'mina, a believer, a muslima, her husband, who was also a Muslim, when they went to Abyssinia, whether he was, you know, emotionally disturbed or mentally ill or the stress of leaving Mecca and coming to Abyssinia, something cracked him. And it said that he started drinking alcohol to the point where he became addicted to alcohol. He became an alcoholic. He was a drunkard. He was drunk all the time. And it said that because he eventually got so bad, he was a raging alcoholic, a drunkard. He was drunk all the time. That in his drunken just state, he was very abusive to his wife as well. And eventually, some narration even mentioned that he left Islam. You know, he left Islam and he was drunk, so Allahu alam, you know, exactly what it qualifies as, because an intoxicated person is not even in their rightful senses. But he left Islam, and it said that eventually he died because of his alcoholism. He drank himself to death. He literally poisoned his body through alcohol and eventually ended up dying because of overdrinking. And Ramla, the daughter of Abu Sufyan, the widow of this man, who died due to alcoholism, she was pregnant at this time. And she eventually gave birth to a daughter by the name, and she named her daughter Habiba. And therefore she was known as Ummu Habiba. And when the Prophet ﷺ, and this is in the years of Medina, this is after Hijrah, when the Prophet ﷺ heard that one of our sisters, one of the Muslim women who went to Abyssinia with her husband died, a lot of terrible things happened, she was abused. She's there now as a widow by herself, and she has a child, she's a single mother, and she's there by herself. The Prophet ﷺ said, no, this is not right. We can't just leave her and abandon her in this type of a situation. So the Prophet ﷺ sent word that the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam proposes to her for marriage. A widow, she's been through abuse, a single mother, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam proposes to her for marriage. Who? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Right? We would think, unfortunately, a lot of times, a lot of the cultures that are prevalent, somebody would think themselves too good. She's been married previously? Oh. Abused? Oh. Child? Come on. Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, afdalu khalqillah, the best of the creation of Allah, Habibu Rabbil Alameen, sends a proposal for this sister. And An-Najashi actually facilitates the marriage, the proposal. An-Najashi hosts the messenger that comes from Medina, the messenger of the messenger, the one who brings a proposal. He hosts him in the court. He calls Ja'far radiallahu anhu and the Muslim community leaders to bring the sister that is receiving the proposal. Bring her, the makhtuba, bring her as well. And An-Najashi kind of facilitates the proposal and kind of creates, you know, a bit of a ceremony and a feast and hosts everyone that this is the formal proposal from Muhammad ibn Abdullah, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, to ask in marriage the hand of Ramla bint Abi Sufyan. And she, of course, accepts the proposal. And at that time, An-Najashi, He then prepares an entire caravan with bodyguards and protection and food and supplies, and himself supplies the entire caravan, provides a caravan, and then sends Ramla radiallahu anha, Ummu Habiba radiallahu anha, along with her infant daughter. And An-Najashi also then packages gift wraps and sends what will be the mahar from the Prophet ﷺ to Ummu Habiba, says that go and give this from me as a gift to Muhammad Rasulullah ﷺ and tell him I am giving him this as a gift to give to his wife as mahar. And he packages and gift wraps this entire gift that go and deliver this to the hands of Muhammad Rasulullah ﷺ, that this is a mahar for his wife. And he sends this off. So An-Najashi maintained a relationship with the Prophet ﷺ. And from this it was very obvious that An-Najashi was a believer. And it eventually mentions that when the Prophet ﷺ, in the ninth year of Hijrah, so this is shortly before the passing of the Prophet ﷺ himself, he receives finally the very sad news of An-Najashi passing away. An-Najashi has died. When the Prophet ﷺ receives the news of An-Najashi passing away, the narration says that the Prophet ﷺ gathers the Sahaba radiallahu anhum together.
1: You have been listening to a seerah by Abdul Nasir Jangda, an instructor and director at the Kalam Institute.
2: This is Mariam Grillo. You're listening to Inspire FM. Let your light shine.
3: Assalamu alaykum wa rahmatullah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati shahidin. That whoever holds tight my sunnah when there is corruption in my ummah, for him will be the reward of 100 martyrs.
4: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. and view online at grandbazaarluton.com.
5: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. That Allah does not look towards your appearance and your wealth, but rather He looks towards your heart and your actions.
6: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
7: Water is life, yet for millions of people, clean and safe water is still out of reach. Without it, communities face disease, hardship, and daily struggle. For just £150, you can install a water hand pump in Pakistan or Bangladesh, providing clean water for a whole community. Call 0121 446 5682 or visit islamichealth.org.uk to donate.
8: بچپن سے سنتے آئے ہیں یہ نہیں کہنا وہ نہیں کرنا سوال نہیں پوچھنا اور پھر اسی روش سے ہمارے ذہنی اور معاشرتی مسائل الجھتے چلے گئے. ہمارے مسائل ہمارے حالات سے نہیں ہمارے خیالات سے پیدا ہوتے ہیں اور خیالات درست کیے جا سکتے ہیں. میں ہوں آزاد اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب آزاد ہو سکیں اپنے ہی پیدا کیے ہوئے مسائل سے تو بات کیجیے کیونکہ اب بول کے لب آزاد ہیں تیرے. Only on Inspire FM.
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
10: السلام علیکم. آپ ڈاکٹر فرد ہاشمی کی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز سماعت فرمانے جا رہے ہیں.
11: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آیت 21 سے تفسیر دیکھتے ہیں. قرآن مجید کے شروع میں ہم نے انسانوں کے تین گروہوں کا حال پڑھا، متقین، کفار اور منافقین. اس کے بعد تمام انسانوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی جا رہی ہے، خواہ وہ متقین ہیں خواہ وہ کفار ہیں، منافقین ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، کوئی بھی زبان، رنگ، نسل اور علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، سب کو ایک ہی پیغام دیا جا رہا ہے اور وہ کیا ہے؟ توحید کا پیغام، اللہ کی عبادت کا پیغام. اور خطاب عام ہے. یا ایہا الناس، اے لوگو، اے تمام انسانوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. اور یہ پیغام صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے نہیں، ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو سنایا. جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے ان سب کو اللہ نے بنایا ہی اپنی عبادت کے لیے. سورۃ الذاریات آیت 56 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں بنایا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. تو یہ ان کی زندگی کا مقصد ہے، دس از پرپز آف لائف. اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو. اور عبادت کا کیا معنی ہے؟ اس کے سامنے جھک جاؤ، اسی کو اپنا مطلوب بناؤ، اسی کو اپنا مقصود بناؤ، اسی کی غلامی اختیار کرو، اسی کے بندے بن جاؤ، اسی کی بات مانو، سب سے زیادہ اسی سے محبت کرو، سب سے زیادہ تمہارے دل میں اسی کا خوف ہو، سب سے زیادہ تمہارے دل میں اسی کی عزت اور اہمیت ہو. کیا معنی ہے عبادت کا؟ اسی کی اطاعت، اسی سے محبت، اسی سے خوف، اسی کی عزت سب سے زیادہ، وہی مطلوب، وہی مقصود، وہی محبوب. تین لفظ یاد رکھیں گے آج، وہی مطلوب، وہی مقصود، وہی محبوب. مطلوب کیا ہے؟ اسی کی طلب ہو اور جستجو ہو ہمیں زندگی. مقصود کا کیا معنی ہے؟ کہ ہر چیز اسی کی خاطر ہو، وہی ہمارا مقصد و مطلب. اور محبوب، اسی سے سب سے بڑھ کر ہماری چاہت ہو، سب سے زیادہ ہمارے دل میں اس کا مقام ہو، اور یہ اس کا حق ہے. اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو، وہ جس نے تم کو بنایا، جو تمہارا مالک ہے، جو تمہیں رزق دے رہا ہے. اور کیوں کرو؟ الذی، وہ جس نے، خلقکم، پیدا کیا ہے تم کو. تم کچھ نہ تھے، اس نے تمہیں زندگی عطا کی، اس نے تمہیں وجود عطا کیا. یعنی اگر ہم اپنی حقیقت پر غور کریں تو ہم کیا تھے؟ کیا ہم خود سے بن سکتے تھے؟ کیا ہم اپنے آپ کو پیدا کر سکتے تھے؟ کوئی اور کسی کو پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں. تو خالق کون ہے ہمارا؟ اللہ. الذی خلقکم، جس کی وجہ سے تم یہاں موجود ہو، اسی نے تم کو بنایا. والذین من قبلکم, نہ صرف یہ کہ تم کو بنایا بلکہ ان کو بھی بنایا جو تم سے پہلے آئے. یعنی آج تک دنیا میں جتنے انسان آئے ہیں وہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہے, اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا ہے, اور آج کے بعد بھی جتنے آئیں گے وہ سب اللہ ہی کے بنانے سے دنیا میں آئیں گے. اگر کوئی انسان انسان بنا سکتا ہوتا تو دنیا میں جن لوگوں کے بچے پیدا نہیں ہوتے وہ کیا کرتے؟ کسی فیکٹری سے جا کے لے لیتے جہاں انسان بنتے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر اللہ نہ پیدا کرے تو کوئی انسان پیدا نہیں کر سکتا. تو جھک جاؤ اسی کے آگے جس نے تمہیں وجود بخشا. اب اس جھکنے کا فائدہ کیا اللہ کو ہے کچھ؟ نہیں, خود ہمیں کو ہے. کیوں جھکو, کیوں عبادت کرو؟ لعلکم, تاکہ تم, یہ ہے نتیجہ, تتکون, تم بچ جاؤ. کس سے بچ جاؤ؟ تباہ ہونے سے بچ جاؤ, آگ سے بچ جاؤ, برے انجام سے بچ جاؤ. اللہ کی بات مانو کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے. چونکہ تم اس کی بنائی ہوئی چیز ہو نا, تو وہ تمہارے لیے سب سے بڑھ کر ہمدرد ہے. دیکھیں اپنی چیز سے سب کو پیار ہوتا ہے نا. مثلا کوئی بھی چیز جو آپ نے بنائی ہو, سوچئے ذرا اس کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے, سب سے اچھی لگتی ہے نا. مثلا اگر آپ کوئی کھانا بنائیں تو کیسا ہوتا ہے؟ وہ اپنا بنایا ہوا سب سے اچھا لگتا ہے. روٹی جب شروع شروع میں بنانے لگتے نا, جل جاتی ہے, تو کیا کہتے ہیں, کوئی نہیں کھاتا تو میں خود ہی کھا لوں, یہ میری اپنی بنائی ہوئی ہے نا. ایک خاص خوشی ہوتی, چاہے اس کی کوالٹی کچھ بھی ہو, وہ کیسی بھی ہو, لیکن وہ آپ کو اچھی لگتی. کیونکہ رب جو ہے وہ صرف خالق نہیں ہے, وہ مالک بھی ہے. جب آپ کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں تو اس چیز کے بارے میں آپ کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کی کیئرنگ ہوتے ہیں نا, اس کی حفاظت کرتے ہیں, وہ بھی اچھی لگتی ہیں چیزیں. مثلا آپ نے اپنا گھر خریدا, اب اس گھر سے آپ کو پیار ہے نا. جتنی آپ کو اس گھر کی بھلائی اور اس گھر کی خیر مطلوب ہوگی, کسی اور کو نہیں. مثلا اپنے گھر اور کرائے کے گھر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اپنے گھر میں اگر کوئی چیز ٹوٹ رہی ہو تو دل پہ کیا گزرتی, اور کسی اور کے گھر میں کچھ ٹوٹ پوٹ رہا ہو تو کیا حال ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے نا, اپنا اور پرایا فرق ہے نا, ہے یا نہیں فرق؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کیوں کریں, کیونکہ اس نے ہمیں بنایا ہے, وہ ہم سے محبت کرتا ہے, وہ سب سے بڑھ کر ہمارا خیر خواہ ہے, وہ ہمارا نقصان نہیں چاہتا, وہ جو کچھ ہمیں بتاتا ہے اسی میں ہمارا فائدہ ہے اور اسی میں ہماری بھلائی ہے. وہ ہمارے لیے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, رازق ہے, سب ضروریات پوری کرنے والا ہے. لہٰذا ہمیں اسی کی بات ماننی چاہیے, اس سے بڑھ کر ہمارا کوئی بھی خیر خواہ نہیں, اس کی بات میں ہمارے لیے کوئی نقصان نہیں. اب اس بات کو ایک مثال سے سمجھیں. مثلا ماں بناتی نہیں اپنے بچے کو لیکن پیدا کرتی. اب ماں اپنے بچے کے لیے کیا چاہتی؟ بھلائی چاہتی. اب وہ جو بھلائی چاہتی ہے اس میں وہ اسے گرمی سے بچاتی ہے, سردی سے بچاتی ہے, آگ سے بچاتی ہے, ایسی چیزوں سے بچاتی ہے جو بچے کے لیے نقصان دہ ہوں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ ماں اپنے بچے کو وہ پلاتی ہے, وہ کھلاتی ہے جس میں اس کا فائدہ ہوتا ہے, وہ کام کہتی ہے, اور بعض اوقات صرف لاڈ پیار نہیں کرتی, کچھ کام بھی کرواتی ہے. اور جو مائیں زیادہ محبت کرتی ہیں وہ زیادہ مشقت میں ڈالتی ہیں اپنے بچوں کو. کیوں؟ تاکہ ان کے لیے اگلی زندگی آسان ہو, جب یہ بڑے ہوں تو اپنے آپ کو سنبھال سکیں. ماں کی جو سختی ہے, ماں کی جو ڈانٹ ہے, یا ماں کی جو نظر ہے, ہر چیز کے اندر ایک خیر خواہی ہے. تو اللہ نے تو ہمیں بنایا ہے, الذی خلقکم, لہذا وہ ہمارے لیے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے. جو بھی ہمیں حکم دے گا, خواہ وہ اس میں کڑک ہے یا گرج ہے, یا اس میں روشنی ہے, آسانی ہے یا مشکل ہے, اس میں سب ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے، بھلا ہی بھلا ہے۔ تو اس لیے فائدہ بتایا جا رہا ہے عبادت کا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ برے انجام سے، نقصان سے، ہلاکت سے، مصیبت سے، آخرت کی تکلیف سے۔ اور دنیا میں کیا فائدہ ہوگا؟ کہ تمہیں تقوی نصیب ہوگا۔ تو یہاں تقوی کے دونوں معنی کریں گے آپ، ایک ہے بچ جاؤ اور دوسرا ہے متقی ہو جاؤ۔ کیونکہ جب انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے تو اس کے اندر سکون آ جاتا ہے، ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے اس کو، ایک خوشی ہوتی ہے اس کے دل کے اندر، اور پھر انسان کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ تم اللہ کی عبادت کرو گے، کیا بن جاؤ گے؟ متقی۔ جب متقی بن جاؤ گے تو کیا ملے گا؟ اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کی مدد ملے گی۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ جنت بھی متقین کے لیے جنت ملے گی۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے، مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راہ پیدا کر دیتا ہے۔ يَجْعَلْ لَهُ مخرج، اس کے لیے مخرج بنا دیتا ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ نکال دیتا ہے۔ اب دیکھیے کہ زندگی میں کتنی مشکلات ہم پر ایسی آتی ہیں کہ جب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کدھر کو جائیں، کیا کریں، کیا فیصلہ کریں، کس طرف نکلیں۔ بعض اوقات ایسا لگتا ہے سارے دروازے بند ہیں، ہوتی ہے نا مشکلات، سب کچھ نہ کچھ مشکل ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسی پرابلم میں آتے، وہ کہتے ہیں اولاد نافرمان ہے، شوہر بد اخلاق ہے، رزق کا کوئی سامان نہیں، گھر کوئی نہیں، بیمار ہے، فلاں ہے، لگتا ہے سارا کچھ بلاک ہو گیا۔ اچھا پھر وہ اس وقت کہتے ہیں ہم پہ کسی نے جادو کر دیا، یہ شیطان ہمارا دماغ کسی اور طرف لے جاتا ہے کہ جادو ہے، فلاں نے روک دیا، فلاں نے بندش کر دی، معلوم نہیں کیا ہو گیا۔ نہیں، یہ زندگی کے امتحان ہیں، ان سے کامیاب ہونے کے لیے تقوی چاہیے۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ جب کبھی کوئی پرابلم زندگی میں پیش آئے، مت سوچے اس نے نظر لگا دی، اس نے حسد کر دیا، اس نے جادو کر دیا، اور کسی اور نے معلوم نہیں کوئی بندش کر دی۔ یہ سب شر اگرچہ موجود ہے، لیکن ان چیزوں کی طرف جانے کی بجائے فوراً اپنے اندر سوچے میں نے کیا غلطی کی۔ قرآن مجید میں آتا ہے تمہیں جو بھی تکلیف پہنچی تمہارے اپنے نفس کی طرف سے پہنچی، باہر نہیں دیکھیے، اندر دیکھیے یہاں کیا غلطی، اور اس غلطی سے نکلنے کا راستہ سوچئے کہ وہ غلط کام میں چھوڑوں جو میں کر رہی ہوں۔ اور وہ غلط کام انسان صرف اللہ کے ڈر سے چھوڑ سکتا ہے۔ اور کئی ایک ریسرچ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑا موٹیویشنل فیکٹر خوف ہے۔ یعنی جب انسان ڈرتا ہے کسی چیز سے تب بچتا ہے، تب کچھ کرتا ہے۔ ڈر انسان سے بہت کچھ کرا لیتا ہے۔ اب موت کا ڈر ہوتا ہے تو انسان ایسی چیز کھانا چھوڑ دیتا ہے جس کا انجام موت ہو سکتا ہے، پسندیدہ ترین چیزوں کا پرہیز شروع کر دیتا ہے کہ نہیں یہ کھایا تو مر جاؤں گا۔ تو تقوی جو ہے وہ انسان کے لیے بے شمار فائدوں کا سبب ہے۔ تقوی کس سے پیدا ہوتا ہے؟ عبادت سے۔ اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو تقوی اور عبادت لازم و ملزوم ہے، عبادت کرو گے تقوی ہوگا، تقوی آئے گا تو عبادت کو دل چاہے گا، مشکلات دور ہوں گی، اور پھر الٹیمیٹلی انجام بخیر ہوگا۔ اب عبادت کیسے کرو، یہ نہیں منمانے طریقوں سے عبادت کرو۔ عبادت کرو سے مراد یہاں کیا ہے؟ اس طریقے پر اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو جو طریقہ اس کو پسند ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی مرضی کے طریقوں پر نہیں، بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرو تاکہ تم مشکلات سے بچ سکو۔ پھر مزید دلائل دیے گئے کیوں اللہ کی عبادت کرو۔ کیوں اپنے رب کی عبادت کرو؟ اس لیے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بستر بنا دیا، بچھونا بنا دیا، آرام دہ جگہ بنا دی۔ اگرچہ انسان کی تخلیق بھی کیا ہے، ایک مشکل کام، لیکن اس سے بڑا کام ایک اور بھی ہے، جیسے قرآن مجید میں سورۃ النازعات 27-28 میں آتا ہے، اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ دُحَاهَا۔ کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے یا آسمان کو؟ اسے اس نے بنایا، ہم تو آسمان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، بنانا تو دور کی بات، پہنچ ہی نہیں سکتے وہاں تک، تو اس کو بنانا تو امپاسبل۔ اور یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا اس آسمان کو، تو پھر عبادت کسی اور کی کیوں؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمان اور زمین کی تخلیق زیادہ بڑی چیز ہے لوگوں کی تخلیق سے، انسانوں کی تخلیق سے۔ تو الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ ایک اور آیت میں آتا ہے، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو مہاد نہیں بنا دیا؟ ایک جھولے کی طرح نہیں بنا دیا، ایک پنگھوڑا نہیں بنا دیا کہ جو تمہیں لے کے چل بھی رہی ہے اور تم آرام سے سوئے ہوئے اس میں سب کام کر رہے ہو، اور آسمان کو ایک پروٹیکشن کی چیز، کیونکہ چھت انسان کو کیا فیلنگ دیتی؟ پروٹیکشن۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ آسمان کا نیلا رنگ نظر نہ آئے اور صرف اوپر آسمان پہ گیس سی اور غبار سا نظر آئے تو کیسا دل گھبراتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے نا، دھند چھائی بھی ہوتی۔ اگر آپ صبح اٹھیں، کھڑکی کھولیں اور باہر آسمان نظر نہ آئے، دھند نظر آئے تو کیا فیلنگ ہوتی؟ گھبراہٹ سے شروع ہو جاتی ہے نا۔ سوچیں اگر روز ہی ایسا منظر ہوتا پھر، اور رات کو بھی اسی طرح اگر ستارے نظر آتے ہیں یا چاند نظر آتا ہے تو دل کھل جاتا ہے، لیکن اگر کچھ نظر نہ آئے اور اندھیری سی رات ہو، شدید گھبراہٹ ہو جاتی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی خاص طور پر دو نعمتیں جو ہر وقت ہم دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، زمین اور آسمان کی، ان کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں، دیکھو جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، اسپریڈ کر دیا، اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ اور ایک اور آیت میں اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، تمہارے اوپر ہم نے سات مضبوط یعنی تہیں بنائی۔ اور ایک اور جگہ پر آتا ہے، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، پروٹیکٹڈ، تمہیں پروٹیکشن دے رہا ہے، ورنہ آسمان پر اتنا کچھ ہے، اتنے ستارے سیارے، اور وہ گرتے بھی ہیں۔ اگر زمین اور آسمان کے درمیان حفاظت کی دیوار نہ ہوتی تو وہ ساری چیزیں آ کے ہم سے ٹکراتی اور زندگی باقی نہ رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں ہمیں، تاکہ ہم اللہ کی عبادت کی طرف مائل ہوں۔ وَأَنزَلَ، اور اس نے اتارا، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، مَاءً، پانی۔ اب یہاں سما سے مراد وہ دور کا آسمان نہیں، اس سے مراد آسمان اور زمین کے درمیان کی بلندی کی جگہ ہے، جیسے ایک اور جگہ پر آتا نا، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہے، یعنی یہاں مراد کیا ہے؟ بادل، بادلوں سے پانی برسایا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ، پھر نکالا اس کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ پانی کے ذریعے، کیا؟ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں میں سے، رِزْقًا، رزق، لَكُمْ، تمہارے لیے، یعنی پھلوں کی شکل میں تمہارے لیے رزق نکالا۔ تو تم کیا کرو؟ فَلَا تَجْعَلُوا، نہ تم بناؤ، لِلَّهِ، اللہ کے لیے، اندادن، کوئی مد مقابل، کوئی شریک، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو معبود مت بناؤ۔ کسی اور کی عبادت نہ کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو. کیا جانتے ہو؟ کہ زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، بارش اللہ نے برسائی، زمین سے پھل اللہ نے نکالے، سارا رزق اللہ نے دیا. سب مانتے ہیں نا، کوئی مومن ہو، کافر ہو، مشرک ہو، منافق، سب یہی کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ سب یہ کہتے ہیں کہ ہاں وہی ہے جس نے یہ سب کچھ کیا، کسی انسان نے نہیں کیا. تو جب یہ سارے کام اس کے ہیں تو پھر عبادت بھی اسی کی. ایاک نعبدو، کیوں ایاک نعبدو؟ کیونکہ یہ سارا کچھ اس نے ہمیں عطا کیا ہے. اب دیکھیے کہ اس آیت سے کیا کیا باتیں ہمیں پتہ چلتی. پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے ہم پر بہت احسان کیے، اس کے احسان سب سے زیادہ ہیں ہم پر، جن میں سے سب سے پہلا احسان ہماری تخلیق. ہم اپنے جسم کے بال بال کے لیے اپنے رب کے احسان مند ہیں. اگر وہ ہمارے سر پہ بال نہ اگاتا تو کوئی اور اگا نہیں سکتا، اگر وہ ہمارا ناک نہ بناتا تو کوئی اور یہاں ناک نہ لگا کے دیتا، وہ سننے کی طاقت نہ دیتا تو ہم سن نہیں سکتے، وہ پاؤں نہ دیتا تو چل نہیں سکتے. تو یہ سب سے پہلا احسان ہے اس کا ہم پر. دوسرا احسان یہ ہے کہ اس نے جس زمین پر ہمیں اتارا وہ زمین ایک بستر کی طرح ہے. جیسے بستر سے کیا کیا چیزیں ملتی ہیں ہم کو؟ آرام ملتا ہے، بستر نرم ہوتا ہے، اور بستر باعث سکون ہوتا ہے. یعنی بستر پہ سوتے بھی ہیں، سکون بھی پاتے ہیں. اور کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ آسمان کو اس نے چھت بنایا جو ہمارے لیے باعث سکون ہے. یعنی زمین و آسمان کو ہمارے لیے بے شمار فائدوں کی چیز بنایا، جس میں سب سے بڑا فائدہ جو یہاں نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ سکون اور خوشی. کیونکہ فرش بھی، بچھونا بھی سکون دیتا ہے اور چھت بھی سکون دیتی. اور کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ اللہ نے ہمارے لیے پانی اتارا ہے اور اس پانی کے ذریعے پھل پیدا کیے. پانی پی کر بھی انسان کو کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے. پھل کھا کر بھی کیا ملتا ہے؟ سکون. رزق پا کر سکون. تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے کیا ہیں؟ باعث سکون، باعث راحت، باعث خوشی. یہاں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں تاکہ ہم کیا کریں؟ شکر ادا کریں، تاکہ ہم اسی کی عبادت کریں. تو پہلے کہا عبادت کرو، پھر کہا فلا تجعلوا للہ اندادا، شرک نہ کرو. تب آپ دیکھیں شروع سے قرآن مجید میں ہم نے اگر پڑھے تو کتنی چیزیں ہمیں پتہ چلی، تقوی، کفر، منافقت اور عبادت، توحید اور شرک. یہ ساری چیزیں کانسیپٹ شروع میں واضح کر دیے گئے ہیں قرآن مجید میں. تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے علم کے بعد انکار زیادہ بڑا جرم ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کس چیز سے انکار؟ عبادت سے انکار. اب آپ دیکھیے کتنے ہی لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیا کرتے ہیں؟ اقرار یا انکار. اسی رب کا کھاتے ہیں، اسی رب کی زمین پہ چلتے پھرتے ہیں، اسی رب کے دیے ہوئے سکون سے سوتے ہیں، اسی رب کی بات نہیں مانتے. ایک دن نہیں، دو دن نہیں، ساری ساری زندگی اس کی عبادت کا انکار کرتے رہتے ہیں. تو ایسا کرنا انتہا درجے کی ناشکری ہے، بے وفائی ہے. سب کچھ دیا اس نے اور ہم بن گئے غیروں کے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب انسان اللہ کا نہیں بنتا تو پھر شیطان کا بن جاتا ہے، نفس کا بندہ بن جاتا ہے. لکھ لیجئے جملہ، جو بندہ اللہ کا بندہ نہیں ہوتا پھر وہ نفس اور شیطان کا بندہ بن جاتا ہے. نفس اور شیطان، یہ ہمارا نفس ہوتا ہے، ہم اپنے دل کے غلام بن جاتے ہیں، خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں، ہم نعمتوں کو اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں، فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، سو واٹ اگر ہے تو ہے، احسان بھول جاتے ہیں۔ امام ابن القیم نے ایک شعر کہا ہے، ہربوا من الرق الذی خلقوا له وبلوا برق النفس والشیطان، لوگ اللہ کی غلامی سے بھاگے، اللہ کے بندے نہیں بننا چاہے تو وہ نفس اور شیطان کی بندگی کی آزمائش میں پڑ گئے، پھر ان کا نفس انہیں جدھر چاہتا ہے لے جاتا ہے، پھر اس نفس کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، تھکتے ہیں تھکاتے ہیں لیکن کہیں چین نہیں پاتے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کا بندہ بننے میں نتیجہ کیا نکلتا ہے، کہ انسان کے اندر سکون آتا ہے، انسان کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، تقوی ملتا ہے نا۔ اللہ کی عبادت کا نتیجہ کیا ہے؟ تقوی۔ اور تقوی کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کی مدد اور جنت۔ اور جب انسان اس سے انکار کرتا ہے تو کس میں آ جاتا ہے؟ شیطان کے ہاتھوں، نفس کے ہاتھوں کھلونا بن جاتا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
10: السلام علیکم۔ مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم۔
12: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
10: Inspire FM.
13: Inspire 105.1 FM.
14: Assalamu alaikum. My name is Safana, co-founder of Project Ribcage. Find out about everything that we do on projectribcage.com and feel free to follow us on YouTube. My message for today is for anyone looking to inspire change, and it is, if not you, then who? Please keep listening to Inspire FM on 105.1.
15: Did you see that guy on TV?
16: What, that no comment guy?
15: Yeah, he was sick. What was his name?
16: I think it was Atiq Malik.
15: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
16: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
15: Liberty Law, there when you need us most.
17: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests, with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبسم الله قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا that glad tidings are for the one who finds in his book of deeds a great amount of استغفار.
18: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATS results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
19: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
20: When life gets busy
21: and when family life gets complicated,
20: there's always a reason to talk. जब जिंदगी आपको शहद देती है और यही जिंदगी आपको खट्टे खट्टे लीमू देती है तो आप हमें ज्वाइन करते हैं
21: Every Wednesday from 10 till 11 on Inspire FM for Family Matters.
20: A show bringing real conversation, practical advice.
21: मैं हाजरा खान और मेरे साथ हैं अफशान इरफान. ज्वाइन करें हमें हर बुध सुबह 10 से 11 बजे Inspire FM 105.1 पर.
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
10: Assalamu alaikum. Aap Dr. Farhat Hashmi ki taalim o tarbiyat par mabni series aur lectures samaat farmane ja rahe hain.
22: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajeem. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جب آپ اپنے دل کی ہر بات مانے چلے جائیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دل کا اطمینان, سکون, خوشی نہیں, پریشانی, غم, دکھ, گھبراہٹ, ڈپریشن. تو اصل خوشی اللہ کی عبادت میں ہے, اللہ کا غلام بننے میں. دنیا مطلوب, مقصود, محبوب نہیں ہونی چاہیے, صرف رب ہی مطلوب, مقصود اور محبوب ہونا چاہیے. یہی عبادت کا مطلب ہے. اللہ کی عبادت کے بعد اب کلمہ کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ کی بات ہے. پہلا حصہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. اور یہ دوسرا حصہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. اور محمد رسول اللہ پہ گواہی کس چیز کی ہے؟ کتاب کی. وَإِن كُنْتُمْ, اور اگر ہو تم, فِي رَيْبٍ, کسی شک میں, مِمَّا, اس چیز کی طرف سے, نَزَّلْنَا, جو نازل کی ہم نے. کون سی چیز نازل کی اللہ نے؟ قرآن مجید. اگر تمہیں اس بات میں کوئی شک ہے کہ یہ کتاب ہم نے اتاری ہے, عَلَىٰ عَبْدِنَا, اپنے بندے پر. اب چونکہ پیچھے عبادت کی بات ہوئی نا, تو اس لیے یہاں محمد کہنے کی بجائے کیا کہا گیا؟ عبد کہا گیا. ورنہ سورت محمد میں آتا ہے وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ, وہ ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا. تو یہاں پر محمد لفظ کی بجائے کیا کہا گیا؟ عبد. کیوں کہا گیا؟ کیونکہ پچھلی آیت میں عبادت کی بات ہوئی. تو سب سے بہترین عبادت کس نے کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیسی تھی آپ کی عبادت؟ نمازیں کیسی تھی؟ رات کا ایک بڑا حصہ نماز میں گزارتے, پاؤں سوج جاتے. آپ سے کہا گیا کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے, پھر کیوں آپ اپنے آپ کو اتنا تھکاتے؟ تو آپ کا جواب کیا ہوتا؟ افلا اکونا عبدن شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اتنی نعمتیں اس نے مجھے دی ہیں, میں شکر نہ ادا کروں؟ ہماری عبادت کس لیے ہوتی؟ مزید کچھ لینے کے لیے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کس لیے تھی؟ شکر گزاری کے طور پر. یہی عبادت ہے. تو یہاں ان کو عبد کہا گیا ہے. اور عبادت کا وہی طریقہ پسندیدہ طریقہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اگر کوئی عبادت آپ کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہے, مثلا کوئی یہ کہے کہ میں عبادت کا ایک نیا طریقہ نکالتا ہوں, تو وہ طریقہ قابل قبول نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں. اللہ کا بتایا ہوا طریقہ کس کے طریقے سے ہمیں پتہ چلتا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ, اور اگر ہو تم کسی شک میں, مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا, یعنی قرآن مجید, کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا. فَأْتُو, تو لے آؤ, بِسُورَتٍ, کوئی سورت, مِن مِثْلِهِ, اس کی مانت, اس سورت جیسی کوئی سورت تم بھی بنا لاؤ, اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کے پاس ایک ہی چیز تھی, اور وہ تھی عربی دانی, کلام جاننا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت زور تھا، اللہ نے ان کو ایسے معجزے دیے جس سے جادو کا توڑ ہوا۔